90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio i tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
0: Det første nummer, jeg vil spille i programmet Morgenkvisten i dag, det bliver et nummer med Rasmus Sebak, og nummeret det er de gode gamle dage lige nu, og det var jo godt at vide, om de var det.

Det første nummer, vi hørte i programmet Morgenkvisten i dag, det var Rasmus Seebach af De Gode Gamle Dage lige nu. Og det næste nummer, jeg vil spille efter Rasmus Seebach, det bliver Lars Christers med Her på Landet.

Det var Lars Christos. Vi hører det her på landet. Og det næste jævnspil, det bliver med The Explosion Rockets, og vi skal høre nummer, der hedder Hey Rosalie.

Det var Hey Rosalie, vi hørte, og det var med The Explosion Rockets. Og det næste, jeg vil tage fat i, det er en gammel sag. Det er et nummer med Fats Domino, der hedder I'm Walking.

Det var Dolly Dots, vi hørte, og det nummer, det var Tell It All About The Boys. Så det må blive et langt nummer. Det næste spil, det bliver et nummer med ABBA, det er Summer Night.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Vi hører det her ABBA i nummeret Summer Night City. Og så skal vi have noget dans. Det bliver Bjarne Lisby med bedstemor med slag i. Og sådan en hager jeg.

70. Vi hørte Bjarne Lisby med nummeret Bedstemor med Slag i. Og det næste hjælpspil, det bliver Weisse Rose, Sommervind, og det er med De Flippers.

Det var de Flippers med Weiße Rose im Sommerwind. Og så vil jeg spille et nummer med Skeeter Davis og Teddy Nelson, og det er We Know How to Rock.

We Know How to Rock fik vi her med Skeeter Davis og Teddy Nelson. Det næste nummer, det er et med Lasse Stefans, og vi skal høre det, der hedder Gamle Gosse.

0: Det var Lasse Stephens med Gamle Gosse. Og det næste, vi skal høre, det bliver Candice med MC Hansen fra deres seneste Candice 23.
1: Jeg skulle have musik, mere rock og max kubik. Når Harlin kyssede vejen, så var jeg helt

Det var sangen om MC Hansen, og det er ikke en motorcykel, og den var med Candice. Så skal vi høre Scott med Frøken Fregen, nok bedre kendt som Lille Frænde Louise herhjemme.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Frøken Fregen med Skot, vi hørte her. Og det næste jævlspil, det bliver Den Toppede Høne, og det er med Kim og Hallo.

Det var Den Toppede Høne, og den var med Kim og Hallo. Og det næste nummer, jeg vil spille, det bliver med svenske Sten og Stanley, og vi skal høre Spar Dina Tårer.

Vi hørte Spare dine tårer, og den var med svenske Sten og Stanley. Og så skal vi høre Himmelhund, og den skal vi høre i en udgave med Sweethearts.

Det var Himmelhunden i en udgave med Sweetheart. Så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille her i programmet Morgenkvisten. Og her skal vi høre Nick McKenzie med Bella Maria.

Maria. Vi hører det her, Nick McKenzie, med nummeret Bella Maria, og det var det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten. Du lytter til din lokale nærradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er Helmut. Og klokken den har nu placeret 9:00, og det vil sige, at vi skal i gang med programmet Musik til Arbejde. Og det første, jeg vil starte med her, det er et krydsenummer med Heidi Hauge, nemlig The Last Dance.

Vi fik her Hugo Dungan, og vi fik noget irsk country i nummeret Carrick Fergus. Og det næste, jeg vil spille, det er med C.W. McCall, og vi skal høre det nummer, der hedder Conroy, og det er så i en ny udgave.

hørte her CW med Carl i Convoy. Og det næste, jeg vil spille, det bliver med nogen, der hedder Fantasy Rio. Og vi skal høre nogle af dem, der hedder Esquenac Rio de Janeiro.

Vi hørte her Escape Nak Rio de Janeiro, og det var med Fantasy Rio. Og så skal vi til nogen, der nok regnede med, at de kunne gøre Superduer kunsten efter. Vi skal høre Tyggegummibanden med Fuld Fart Rock'n'Roll.

Vi hørte Full Fart Rock and Roll, og det var med Tyggegummibanden. Og så skal vi have et nummer med svenske Helena og Gänget. Det er Stå på egne ben.

Det var Helena og Gengæt med Stå på egne ben. Så vil jeg spille et nummer med Daniela Alfinito, og det er et nummer, der hedder Ikke Varse. Nej, undskyld, Ikke Varte.

Vi hørte her Daniela Alfinito med Ikke Var Det. Og så skal vi have noget dans, det bliver Peter Vest og Joanna Reinholdt, og et nummer, der hedder Jeg Vil Tro På.

Det var Peter Vest og Johan Reinholdt i nummer Jeg vil tro på. Og det næste, jeg vil svælge for jer, det bliver nummer med Bise Den, Your Hair Again.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Vi hørte her nummeret You Here Again, og det var med BZN. Og det næste, jeg vil spille, det bliver nummer med Maywood, der hedder Late at Night.

Det var late at night, og det var med Maywood. Så vil jeg spille nummer med en færøsk country-sanger, nemlig Hello Jonsson, og vi skal høre et nummer med ham, der hedder Seven Spanish Angels.

Det var Seven Spanish Angels i en udgave med Halvor Jonsen. Og så skal vi have fat i et nummer med Lotte Risholdt, What I've Got In Mind.

Vi hørte her Lotte Risold i et nummer, der hedder What I've Got In Mind. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Astrid Brek, og det er et nummer, der hedder Jeder Tag mit dir.

0: Vi hørte Jeder Tak med dir, og den var med Astrid Brek. Og så vil jeg spille nogle med Bjørn og Okay, nemlig Bingo og Lotto.
1: Klokken er 5, jeg skal hjem fra mit job.

Det var Bingo og Lotto med Bjørn og OK. Så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille i dag, og inden det, så vil jeg sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken, ligesom jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og det sidste nummer, jeg vil spille for jer i dag, det bliver The Care med Parlez-vous Français. Og med det, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snarlig genlyt, og have en rigtig god weekend.

æg, da vi to skulle mødes her. Jeg har ringet til dig. Og der er sket noget helt fantastisk. Som en drøm. Du ved, sådan noget, man ellers kunne læse om i ugeblade eller Kavling-romaner. Hver morgen, når jeg vågner, kniber jeg mig selv i armen. Den er helt blå, og det er virkelighed. Og det er skønt. Hold nu fast og hør her.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 megahertz finder du...
2: Ja, det er lige med at styre tingenes tilstand. Her er det kort, der er på. Her klokken er blevet 10, og tak til Helmut for hans vanlige gode musik her fra 8 til 10. Programmet for i dag er, eller i formiddag i hvert fald, 10 til 11, der er godt og blandet. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, der er der fjordens stemme. Og 11.45 til 12 på genhør. Så vil jeg lige gøre opmærksom på, at der er ikke nogen på kontoret, og jeg tager ikke telefonen herinde i studiet. Så venligst vent til mandag med at ringe. Så er det vist på plads, håber jeg. Men hvad en tro, så skal vi jo i gang med Niller. Han ligger jo ud her med, det er fredag igen, og det er jo som sagt så gjort. Så sandt. Og så skal vi have Jytte og lave stue med Jyttes Tango. Værsgo og velkommen.

Ja, det var Jytte og Leo Stue med Jyttes tango. Og vi hørte Nilla der fredag igen. Ja, så lige se, så skal vi have Guitar Finn med Under stjernerne på himlen. Og Maj-Britt Post og Per Musik med Tænd et lys. Værsgod.

Vi hørte Maj-Britt Post og Per Musik med Tænd et lys. Og guitarfind under stjernerne på himlen. Vi skal have ventilerne, varme vinde og Lene Holme Larsen ud at gå med bare tæer. Værsgo. Det er der vist lige sæson for.

Vi hørte Lene Holme Larsen med Du ud at gå med bare tær, og ventilerne varme vinde. Så skal vi have Erling Rask med Trokke Rock, og Grete Klitgaard, jeg ville ønske, jeg var dig. Værsgod.

Det var Grete Klitgaard. Jeg ville ønske, at jeg var dig. Og Erling Rask med Trokkerrock. Vi skal have Christian Møldrup, Tusinde sommerblomster. Og vores Hæ, Doti. Værsgo.

0: 내 너비 있지 뭐.
1: 미드퓨어 라디오 Musik med mere variation.

0: Nej.
1: Kort og kontant. Nej. Det var Wash, Had og Tea. Og så Christian Møldrup med Tusind Sommerblomster. Så skal vi have Jørgen Blitz på banen med Valse Medley og Alberte med Tur Retur. Værsgo.

Ja, det var Alberte med Lyse Nætter, og det er vi jo midt i, om man så kan sige det, sådan cirka. Men vi fik også Jørgen Bitsch med Valse Medley. Vi skal have Jotabir med Under Italiens Himmel, og Santa med Hvor er det dejligt. Værsgo. Under

Vi hørte Santa. Det er... Hvor er det dejligt. Og Jotlebjerg var med. Undskyld, det er noget, der krasser i der lidt. Jotlebjerg var med under Italiens himmel. Så skal vi have Lars Marco og Lykkemønten og Birthe Kjær, der lyser en sol. Værsgod.

Det var Birthe Kjær, der lyser en sol, og det gør det så sandelig i disse dage. Og vi fik Lars Marko med en lykkemønten. Så skal vi have Finn Lund, Røde er de roser, og Amek Duo, der skal to til at hygge. Værsgo.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, så blev klokken 11, og det var slut med Godt og Blandet. Det vi hørte, det var Finn Lund med Røde af de Roser, og Amek Duo, der skal to til at hygge. Men nu skal vi til musik og hilsner. Der er ikke indgået hilsner til i dag, så jeg fortsætter med min playliste her. Så det vi hørte, det var jo Finn Lund med Det Røde af de Roser, og Amek Duo, der skal to til at hygge. Og det er Kurt, der stadigvæk sidder her, det har jeg nok bemærket. Vi skal have Gustav Winckler med Østersøens Perle, og Jeanette Nielsen, Would You Lay With Me? Værsgod.

plasket så husvand til søs, både i syd og i nord. Sømanden snapper en skrå og et kys, før han igen går ombord. Men når han skuer den fremmede kyst, kom der et billede frem i hans bryst, og til en gammel harmonikas klang.

Vi fik Jeanette Nielsen med Would You Lay With Me og Gustav Winkler med Østersøens Perle. Ja, det er sådan det er. Vi skal have Bjarne Hjulmand med Zumba og Poul Reichhardt med Vagabondvisen. Værsgo.

med dig en eneste dans, og samme nat gik du fra samling og sans. Du løb fra den verden, der hed til var din, med sølvtøj og dækketøj, stabler lig. Og du sagde farvel til en rige solun. Du vrede en seng med de blødeste du. Alt byttede du bort for et leje af strå, og intet fortrød du, da sammen vi lå. Et klip af hæl og en flaske brændevin. Hvad skal man med mere, når kæresten byder på natkvarter? Sådan blev du min kone, sådan blev jeg din mand. Vi strejfede gennem det udstrakte land, og nætternes kulde blev glemt imod gry, når solen gav lemmerne varme på ny. Måske var du sulten, måske var du træt, men jeg så dig aldrig forknyt og forgræt. En nat fandt vi ly nær din fædrene gård, men du slog med nakken og gjorde dig hård. Et klippe hæg og en flaske brændevin. Hvad skal man med mere, når kæresten byder på natkvarter? Nu blomstrer du atter, vi slog os til ro. Vi fik os en rønne med ged og med ko. Ak, sengen var ribbet for avner og strå. Alt spiste den røde ved hjælp af den grå. Men seng skal jeg ride, og bås skal jeg strø. Om blot jeg kan bjerge et stort knippe hø. I vejkrosten står der en stak eller to. Dem slæber jeg hjem, og så går vi til ro. En klippe hæ, og en flaske.

Det var Poul Reichhardt med med Vagabondvisen og Bjarne Hjulmand med Zumba. Vi skal have Lisa Per, der hvor Rosa aldrig dør, og Lune Carlsen, Hvis din far giver dig lov. Værsgod.

var Lune Carlsen med Hvis din far giver dig lov, og Lisa Per med Der hvor roser aldrig dør. Vi skal høre Peter Belli, hvad mor

Og med det, der er det slut for Musik og Hilsner. Det vi hørte, det var Ulla Henningsen med Åh, hvor var han dog bedårende. Og Janni og far med Åh, du lille fugl. Så er det på en tid for Fjordens Stemme, fredag den 17. juli. Ny bankoforhandler. Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandleren i Nibe. Skomager Torvet 2. Øl. Sillefestival i Fjerslev lørdag den 18. juli kl. 11-15, hvor der er mulighed for silleplatte og fadøl. Billetter fås på Bryggeri og Egnsmuseet fra den 13. juli. Lørdag den 18. juli kl. 12 er der musik og sang og fællesskab i festteltet på havnen i Løgstør. Stenalder Festival på Stenalder Centret i Ertebølle. Der er fra søndag den 19. juli og en uge frem alle dage fra kl. 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne, for eksempel lave ild, garveskind og bueskydning. På opdagelse i Akersborg, Nordens største ringborg. Få indblik i vikingernes verden. Begynd rundturen i udstillingshuset. Det er åbent alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 og 16. Der er fri entré. Vesthimmerlands biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars. Til og med den 17. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legobygger mellem 10 og 17. Der er fri adgang. Guidet sejltur på Frederiks den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag fra kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Jammerbugt bibliotekerne i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider og paljetter og perler, karton, tusch og farveblyanter. Guided tur i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for i fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Fjerritslev Kino, filmen Kalle Malaga, kan ses den 16., 17. samt 19. til 22. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. The Odysseus vises fra den 16. til den 22. juli. Supergirls 16. og 17. juli. Mariana, Toy Story 5 og Minions og Monstre kan alle ses den 18. og 19. juli. Eleanors Sandhed 19. juli. Vores Løfte vises 18. til 21. juli. Filmen Disclosure Day kan ses 22. juli.
Løgstør Frikirke, søndag den 19. juli kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Hot Sommer Farsø Rådhuscenter. Det er 20. juli hele dagen frem til kl. 21. Arrangementet byder på blandt andet på street food, marked, live musik og aktiviteter for både børn og voksne. Der afholdes danseaften på Arns Minde Cafeteria tirsdag den 21. juli kl. 19-23. Dørene åbnes kl. 17.30. Musikken leveres af brødkrummerne. Entréen er inkluderet kaffe og to stykker brød i pausen. Til og fremmelding senest søndag aften på telefon 22 35 og 35 og 06. Han havde havbådsværft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 21. juli fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Slip fantasien løs i de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nem tilmeld. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald i og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakt telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakt telefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgning. Nej, her er det ikke, men der er søgang ved ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonen er 40 19 74 70. Så tror jeg lige, vi skal have en bid af lidt musik. Lad os se, hvad det kan blive til.

Ja, vi får resten senere. Vi skal til Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening. Det er naturist, svømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene åbnes mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i Stuehus, Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aars. Frem til og med den 13. august er museet åbent tirsdag, onsdag og torsdag samt søndag fra kl. 13 til 17. Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Bankospil. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen på bankohæftet er månedens 90'er. Pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spiller pladen fuld om 5.000 kroner i den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæks Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkrogen i Aars kl. 19. Så gælder det genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Der holdes udsalg med 50% på alle varer til og med den 18. juli, begge dage inklusiv. Der er ferie lukket i uge 30. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danvisionens genbrug, Torvgade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsherre, Søgade 11, Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 13. Om igen, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen, brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor
er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelse er oplæst af Kurt. Jeg vil lige tilføje, at når jeg sidder her om fredagen, så er der ingen telefon, der bliver taget her på studiet, og desuden er der ingen på kontoret fredag. Så hvis I venligst vil vælge en anden dag, eller i hvert fald mandag, så er der jo ikke nogen her igen. Vi kan lige tage, at Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler i Nibe fra den mandag den 13. juli. Den er aktiveret og købes plader hos boghandel i Nibe, Skomagertorvet 2. Ja. Og har vi nødt at have. Vi har ved tegning af medlemskab gælder det frem til og med 30. juni 2027. Opkrævning sendes per 1. juli 2026. De nye årlige medlemspriser bliver per 1. juli. Personlige 175 kroner, husstand 250, 3 styk musik inklusiv hilsen, 75 kroner, foreninger 500-1000 og erhverv 500 kroner. Disse var ordene. Så er vi nået over i det, der hedder på genhør, det var her 11:45. Og der vil jeg fortsætte med det, jeg var ved, og det er at spille Hornum Koret, født som cowboy, og forhandlerlisten kommer også. Værsgo. Ja, ja.

du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Vi hørte Swampis venner med tørvegravning anno 1914. Ja, jeg vil lige give jer programmet for resten af dagen. Her kl. 12, der går Radio Nibe 19 på, og det er fra 12 til 15, hvor de underholder. Så er der Midtfyr Radio på igen, fra 15 til 16.15, der er der weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, og 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner, og 17 til 18, der eftermiddagsradio. Så er Nibe 19 på igen, fra 18 til 24 vil de underholde, så der skulle være noget dækning på henholdsvis Nibe 19 og Midtfjord Radio til midnat. Men kan der jo vist lige nå lidt mere musik, så jeg tror, vi tager... Ja, vi tager Rose Garden med Lotte Risholdt.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, jeg må lige bryde af her for Lotte Risholdt med Rose Garden. Jeg har bare tilbage at sige tak, fordi I har lyttet med. Håber, I har nydt musikken. Og så vil jeg ønske en rigtig god weekend, god ferie, og ja, og så lyttes vi ved om en uges tid. Jeg slutter værnelig af med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Tak for i dag.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn det er Bjørn Johansen, og her er I gang med en lille turné af Memory Lane. Det vil sige, at vi skal tilbage i tiden, vi går ned i 80'erne. Hvad for noget, der var hit derne, det kan også godt være B-siden af en plage, så det bliver lidt spændende, men i hvert fald en god times tid her med 80'er musik. Velkommen til. Her er det Albert Hammer med Never Rain in Southern California.

er en rigtig gammel traver her for en af topperne i 80'erne, nemlig Albert Hammond. Han var jo mægtig populær dengang. Her var det nummer her, It's Never Rain in Southern California. Og så kan man sige, det skulle vi faktisk have herhjemme. Men nok med det. Jenny Come Lately, også en af topperne, og her er dem Albert West.

der skal nok være mange af jer, der har sunget melodien her, eller i hvert fald på nønne på den her, var det selvfølgelig med Albert West, Ginny Come Lady. Pigegruppen Bangles, de er også med, og nummer her er Going Down to Liverpool.

Ja, her var det så lige en engelsk pigegruppe, som prøver sig lidt op og ned af hitlisterne med forskellige. Og her var det en B-side, nemlig Going Down to Liverpool. Not Sweat and Tears, den forbinder man simpelthen med rock. Det er det ikke. Her skal vi høre lidt countrymusik. Og nummeret her, And When I Die.

det her, det må man sige, det er i hvert fald en typisk B-side. What's Villains Tears and When I'm Guy. Så skal vi have lidt af lidt disco-dasko, og det er Booker T and the MG, og nummeret er I Can't Stand the Rain.

en anden udgave end den, jeg regnede med. Jeg kan Stanley Rain. Her var det med Booker T og MG. Og det var sådan en hyggeplade, den her. Det er sådan, når de kobler sammen, når de slapper af, og finder ud af, at de bare skal sætte og bruge deres instrumenter. Men den her, den faktisk kom godt ud af det. Så skal vi have et dejligt stille og roligt nummer her med Bruce Johnston. Og nummeret her, Want Somebody to Dance With Me.

En rigtig hyldest her til venskabet You're a Friend of Mine. Her var der med Clarence Clemons og Jackson Browne. Og som jeg sagde før, vi kører jo på B-siger af de her populære hits. Og det er en lille turné af Memory Lanes. Det er 80'er. Og hvem husker ikke hende her, Cyndi Lauper, med nummer D, Girl Wanna Have Fun. Men her er det nummer her, True Color.

0: like a wave.
1: Ja, først så kom hun frem med Girl Wanna Have Fun, og så er Bessie in the Plan, den her True Color, og det var nemlig Cindy Lauper. Nu er det jo tilbage i 10'en, der så var der en kæmpe stor herre, der hed Donovan. Han var protestsanger, han var folkesanger, og han har gjort det massevis, han har gjort det op igennem årene. Og her er det nummer, som gjorde ham populær, også nemlig Jennifer Jupiter. Jennifer.

der gamle folkesvoner her på Donovan Zone, købt på fransk, Jennifer Jupiter, ja, nummeret. Vi skal tilbage til 1979, der var den her, som kom rigtig godt op med nummeret her, Matador. Han er Garland Jeffrey.

gammel hit på Memory Lane her fra 1979, Garland Jeffery og Matador. Det var et kæmpe succes, da han kom frem med den. Ja, personligt kunne virkelig godt lide, så jeg gik faktisk og nynde den hele tiden. Den næste, den stammer helt fra den tyske hitparade, da man så tysk tv på Tyskland 2. Den er Daniel Gerrard, og nummer det er Butterfly. Kan I huske den? Det kan I sikkert. Velkommen til at synge med på den.

Her fik vi så lige sangen om sommerfuglen The Butterfly, sungen af Daniel Gerhardt. Og ja, her fik jeg succes på en tyske hitparade, som blev vist på DR 2 i sin tid. Flot sang. Her har vi Dr. Hook og The Medicine Show og et gammelt kunstnernummer, der hedder The Ballad of Juicy Jordan.

Egentlig så var det Marianne Faithfull, der kom frem med den her The Ballad of Lucy Jordan, men her fik vi en med Dr. Hook, der er en hits medicine show. Men lad os se ned til Australien Down Under, vi går ind på filmen det her. Crocodile Dundee, den husker jeg, og her er det nummer Man Not Worth Made Down Under.

Ja, lort her, Down Under, det var en kæmpe ørehænger i 80'erne med gruppen The Guy for Man at Work, og det er jo faktisk musik, som kommer fra filmen The Crocodile Dundee. Hvem husker ikke en 99 luftballon med Nina Hagen? Det er der mange, der gør, men vi vender den af, så får vi African Reggae.

lidt crazy toner, jeg er rødbønder, jeg er god nok, det er reggae music, men Nina Hagen her med I'm Gone to Africa. Hun skal ned og besøge den afrikanske medicinmand, og det man kan høre der, så trænger man til at snakke med en troldmand. African reggae, værsgo Nina Hagen. Tilbage til 1969, Raiders. Her er det Indian Reservation.

kæmpe hit i sin tid sidst i 60'erne i USA. Her var det Raiders og nummeret her, Indian Reservation. Kære venner, den sidste den kommer her, og det er med i Europa. Og nummeret her, The Final Countdown. Og med de toner her vil jeg gerne sige tak for i dag. Jeg har svært har været Bjørn Johansen. På genlyt en anden gang. Ha' det nu godt. Pas nu godt på jer selv.

Hej og velkommen til. Mit navn er Merete, og jeg skal være her den næste times tid. Så jeg håber, at I har sat jer godt tilbage i lænestolen og taget en kop kaffe eller en kop varm kakao, og så bare lytter med. Vi fik her Taylor Swift med Cruel Summer. Det var starten her på programmet. Og nu skal vi til Danmark, og det bliver i selskab med Tobias Rahim med den sang, der hedder Mugibar.

Vi springer lige i en tur til Danmark, og det bliver Mads Langer. Han kommer godt nok til at synge på engelsk, men det gør nu ingenting. Sangen den hedder Hanging With You.

fra Katy Perry til Ed Sheeran. Og ja, den her sang, den er lidt speciel, fordi at jeg plejer normalvis at spille den med en anden kunstner. Men i dag, der bliver det altså med Ed Sheeran, og sangen, den hedder Galway Girl.

Det var så Ed Sheeran med Galway Girl. Og det sjove af det hele, den findes faktisk også på dansk, og nu kan jeg ikke lige huske, hvad kunstneren hedder, men den hedder Galway Pigen, og den er egentlig også ret god. Så det kunne være, at I skulle prøve at ønske den en dag. Nå, nok om Galway Girl og Ed Sheeran. Vi skal videre, og det skal vi med Harry Styles' Adore You, og derefter så kommer Teddy Swims med Bed on Fire.

Teddy Swims, Bed on Fire, sluttede her. Og nu skal vi tilbage til Danmark, og det bliver i selskab med Medina, og hun skal synge den sang, der hedder Kun for mig.

de sidste toner her fra Medina. Nu skal vi have en herre, som har lavet rigtig mange sange, og som også har været på de forskellige hitlister rundt omkring i verden. Hans navn, det er Bruno Mars, og han skal synge den sang, der hedder Locked Out of Heaven. 1, 2, 3.

Tiden går, og klokken slår. Er det ikke sådan, man siger? Og jeg kan se, at tiden den er ved at rende ud her for mig. Så de sidste to, jeg vil spille for jer, det er The Weeknd med Blinding Light og Lady Gaga, Boys, Boys, Boys. Jeg håber, I har hygget jer her de sidste 60 minutter, for det har jeg. Og jeg håber selvfølgelig, at vi lyttes ved en anden gang. Kan I hygge jer derude? Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så er det fredag igen, og weekenden den er lige omkring hjørnet. Her er studie 1 på Radio Nibe 19, der sidder Michael den næste time. Og det vi skal have gang i nu, det er pladeparaden. De to første, jeg har fundet frem til her i dag, det er danske sange. Den første bliver fra Bamses Venner, Venner kommer se, og så bliver det Kim og Hallo med Cowboy og Indianer.

0: Så skal vi til nyt dansk musik. Vi skal have fat i Tobias Rahim, og han har lukket Birthe Kjær med i studiet på denne sang, Den Danske Sommer. Ja, hvem skulle tro det? Og så bliver det Dresinerbanden, Dejlig er sommernatten.
1: Radio 919 på 101,7 MHz.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

bevæge os til England igen. Vi skal have fat i Smokey, Lay Back in the Arms of Someone. Og så bliver det toner fra den tyske diskomaskine, nemlig Boney M. på Going Back West.

Ja, vi lyttede lige til Boney M, og forsangeren i det originale, gode, gamle Boney M, ja, hun hedder jo Lis Mitchell, og hun kommer her solo på en sang, der hedder Reggae People, og efter hende, så skal vi have en gang boller med smør, og det får vi fra Lotte Risholdt.

Så er turen kommet til en herre, vi desværre mistede her den 26. maj, 86 år gammel, nemlig Bjørn Tidemand. Og han sang for ham, Pigen som bor på landet, og efter ham satte det Elton John, Candle in the Wind.

Vi skal se et stort hit i midten af 80'erne, nemlig fra Nick Kershaw, The Riddle. Og efter den, så bliver det nye toner, der er kommet her i 2026 fra Klaus og Servants, hvor regnbuen ender.

Vi skal endnu en gang have fat i mere musik her fra 2026. Vi skal nemlig til Italien, og der er sang til det store Eurovision-show i år, Salda Vinci på Per Sabri Sea.

Ja, en time er ved at være gået. Michael Hansen skal forlade pladeparaden for denne gang. Men har I lyst til mere god musik, så lover jeg at komme igen næste fredag, når klokken bliver 14.00. Jeg vil slutte af med en sang, som jeg holder utrolig meget af, og var stor hit også i 80'erne, nemlig fra George Michael og den, der hedder Careless Whisper. Kan I nu have en rigtig god weekend, og til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, og mit navn er Tove. Jeg vil først sige tak til Radio 919, der har underholdt her fra 12 til 15. Og her i eftermiddag på Midtfjord Radio, der er her fra 15 til 16.15, der hedder det weekend, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko, 16.45 til 17 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og så er det Radio Nema 19, der underholder, og det gør de fra klokken 18 til 24. Og det første stykke musik, jeg spillede her, det var The Beatles med You Got to Hide Your Love Away. Og de næste, det bliver Finn Lund, Tag Ikke Alting For Givet, og Birthe Kjær med Det Ved Du Og Det Ved Jeg Ikke.

Det var Birte Kjær med Det ved du, og det ved jeg. Og før hende var det Finn Lund. Tag ikke alting for givet. De næste, det bliver Dorte Kollo med Den dag du kom. Og Heidi Hauge med Sidste dans.

Det var Heidi Hauge med Sidste Dans og Dorte Kollo med Den Dag Du Kom. De næste, det bliver Bjørn Okay med Du og Jeg og Christie Burke med American Pie.

Det var Christy Burke med American Pie, og Bjørn og Okay med Du og Jeg. Så skal vi ud og bade, med eller uden, med Ulla Pia. Og Jan og René, de synes, det er lykken med en hjemmestrikket badedragt.

Ja, smag og behag er jo forskellige. Jan og René, det er lykken med en hjemmestrikket badedragt, og Ulla Pia, det var badet med og uden.

Gail Storm var det her med I Hear You Are Knocking, og for hende var det Flemming Anthony med Hjemme er bedst. Så bliver det Lasse Stefans med Bare du, og Per Pabst med Jeg gør hvad jeg kan for Maria.

Det var Per Pabst, der sang Jeg gør, hvad jeg kan for Maria. Og før den var det Lasse Stefans med Bare du. Vi skal have Zidane Schacks med Sin Sin og Otto Brandenburg med På en sommerdag.

Det var Otto Brandenborg med På en sommerdag, og Danish Jacks med Sin Sin. De næste, det bliver Mellow The Mixers, og der skal man nu have solbad. Og Melanie, hun, det er bliver med Brand New Key.

Det var Stig Rossen med Vi danser rock og roll, og Ort Vilken med Fra Mols til Skagen. Så skal vi have Kjeld Hilda og The Donkeys med Duft af sommer, og så skal vi med Ib Grønbæk ned i havnen.

Det var Ib Grønbæk med Viskerne i havn, og Kald Hilder og The Donkeys med Duft af sommer. Så bliver det Bee Gees med I Started a Joke, og Bay City Rollers med Bye Bye Baby.

0: Jesus med, og vi startede med joke, og her er Bay City Rollers med Bye Bye Baby. Men selvom vi er slut med det program, det hedder Weekend, så siger jeg ikke helt farvel endnu. For det næste program her, det hedder Fjordens Stemme, og det er her fredag den 17. juli. Ny bankoforhandler. Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandlen i Nibe, Skomager Torvet 2. Øl Sillefestival i Fjerritslev lørdag den 18. juli kl. 11-15, hvor der er mulighed for silleplatte og fadøl. Billetter fås på Bryggeri og Egnsmuseet fra den 13. juli. Lørdag den 18. juli kl. 12 er der musik, sang og fællesskab i festteltet på havnen i Løgstør. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ærtebølle, det er fra søndag den 19. juli og en uge frem, alle dage fra kl. 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne, for eksempel lave ild, gave skind og bueskydning. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, for indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 til 16. Der er fri entré. Vesthimmerlands biblioteker i Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 til 17. Der er fri adgang. Guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrupur, der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Jammerbugt bibliotekerne Brogst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til den 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres i naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Fjerritslev Kino. Filmen Kalla Malaga kan ses den 16., 17. samt den 19. til 22. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. The Odyssey vises fra den 16. til 22. juli. Supergirl den 16. og 17. juli. Og Vajana og Toy Story 5 og Minions og Monstre kan alle ses den 18. og 19. juli. L.R. Nords Sandhed den 19. juli. Vores løfte vises 18. til den 21. juli, og filmen Disclosure Day kan ses til den 22. juli. Løgstør Frikirke, søndag den 19. juli kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodesen i Fredens Gade 5B. Hot sommer i Farsø Rådhuscenter. Mandag den 20. juli, hele dagen frem til kl. 21. Arrangementet byder blandt andet på streetfood, marked, livemusik og aktiviteter for både børn og voksne. Der afholdes danseaften på Arensminde Cafeteria tirsdag den 21. juli kl. 19-23. Dørene åbner kl. 17.30. Musikken leveres af brødkrummerne. Entréen er inkluderet kaffe og 2 styk brød i pausen. Til- og fremmelding senest søndag aften på telefon 22 35 35 06. Hanherred Havbådes værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 21. juli fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Og der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Frem til og med den 13. august er museet åben tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag kl. 11 til 13. Og der er bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkron i års kl. 19. Og så får I lige en bingoforhandlet liste her til Midtfjord Radios bingospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shell Shoppen, Søndergade.

0: Kanten i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Og så er der genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Der holdes udsalg med 50% på alle varer til og med den 18. juli, begge dage inklusive. Der er ferie lukket i uge 30. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirken Skårsager Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. I genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk, eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var det, der var her i Fjordens Stemme. Kan lige tage lige et lille stykke musik inden næste

Det var lige lidt af Rebelspillemændene, men jeg kan spille resten af nu her om lidt. For nu er det tid til Fjordens Ekko. Skræmmende fald i antal dagplejere i Nordjylland. Antallet af dagplejere i de nordjyske kommuner er i løbet af de seneste små 20 år styrtdykket, så der i dag kun er godt en tredjedel af antallet i 2007. Kommuner har ansvaret for at vende udviklingen, lyder opråb fra FOA. Børnegruppen er lille og overskuelig, den voksne velkendt og miljøet hjemligt. Sådan kender de mindste og deres forældre dagplejen, som et trygt dagtilbud. Alligevel bliver der år for år færre af dem. Faktisk er faldet i

antallet af dagplejere så dramatisk, at hvis det fik lov at fortsætte med samme hast som nu, ville en rå fremskrivning af den nedadgående kurve vise, at der i 2038 var 0 dagplejere tilbage i kommunerne i Region Nordjylland. Det er et helt utænkeligt scenarie, der er skræmmende at se, hvordan dagplejen bliver mindre og mindre. I en tid, hvor vi er bekymrede for børns trivsel, skal vi værne om dagplejen og dens særlige og trygge rammer. Vi skal sikre, at forældrene fortsat og i overensstemmelse med dagtilbudsloven frit kan vælge det tilbud, som passer bedst til deres børn, siger formand for et pædagogisk sektor i FOA, Kim Henriksen. Han henviser til en FOA-undersøgelse offentliggjort tidligere i år, som viser, at 23% af forældre til 0-2-årige mener, at dagplejen er en bedre pasningsform end en institutionsplads. Det duer ikke, at det bliver sværere og sværere at få opfyldt ønsket om en dagplejeplads. Kommunerne skal tage ansvaret for at udvikle frem for at afvikle dagplejen. Alt andet vil være ulykkeligt for både børn og forældre, siger Kim Henriksen, som mener, der er brug for en national handlingsplan. Helt konkret viser FOAs fremskrivning, at der siden 2007, hvor der var omtrent 19.100 kommunale dagplejere i Danmark, er forsvundet ca. 717 dagplejere hvert år. I marts i år var der kun ca. 5.900, et fald på 70%. Laver man en helt rå fremskrivning af det tal, lander vi på 0 dagplejere om 8 år i 2034. Lidt mindre, 63,1%, har faldet i de nordjyske kommuner været i samme periode, svarende til mere end 1.800 dagplejere. Derfor rammer FOAs om fremskrivningen her 0 dagplejere i 2038. Faldet sker i samtlige nordjyske kommuner. Det største fald er sket i Hjørring med 81,6%, hvis man ser bort fra Læsø, som helt er ophørt med at have dagpleje. Kommunen med det laveste fald er Brønderslev med 42,5%. Der er flere grunde til faldet i dagplejere. Dels har kommunerne prioriteret daginstitutioner frem for dagpleje. Så selvom antallet af indskrevne børn i perioden har været nogenlunde det samme, er en større andel af børnene blevet indskrevet i institutionerne, mens dagplejere er blevet lukket i perioder med vigende børnetal i den enkelte kommune. Etablering af private børnepasningsordninger i folkemunde private dagplejere udgør også en mindre del af årsagen. Endelig går flere dagplejere, end kommunerne formår at rekruttere, på pension. Derfor mener FOA, at kommunerne skal gøre det mere attraktivt at være dagplejer. Blandt andet ved at droppe nogle af de mange regler, som gælder, før man må etablere dagpleje. Nogle kommuner har for eksempel en regel om, at man ikke må have hund som dagplejer, eller at ens eget barn ikke må komme hjem fra skole i dagplejens åbningstid. Det kan gøre det svært at se sig selv som dagplejer. I stedet for regler bør man gå i dialog med den enkelte om, hvad der skal til for, at det lykkes. Det siger Kim Henriksen, der også understreger vigtigheden af at tilbyde dagplejerne uddannelse. Ved at give dagplejerne en erhvervsuddannelse som pædagogisk assistent, styrker man den enkeltes faglighed. Det vil gøre det nemmere for kommunerne at fastholde de dygtige. Det vil også komme børnene til gavn. FOA hjælper gerne med at vende udviklingen, så vi får knækket kurven og igen får flere dagplejere. Det skal vi lykkes med, siger Kim Henriksen.

Vesthimmerland henter millioner til at forme fremtidens fødevarekæde. Vesthimmerlands Kommune vil udvikle nye løsninger inden for plantebaserede fødevarer, grøn omstilling og lokal erhvervsudvikling med erfaringer fra Københavns Kommune. Hvordan ser fremtidens fødevarekæde ud? Det spørgsmål vil Vesthimmerlands Kommune finde svaret på gennem projektet LIFT. Det betyder lokal implementation af Agri-Food System Transition, som kommunen står bag i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet er blevet tildelt 4,5 millioner kroner i støtte fra Novo Nordisk Fonden. Målet for Vesthimmerlands Kommune er at skabe et living lab på erhvervssatsningen Gunnestrup Gård og bruge de omkringliggende landbrugsarealer, hvor hele værdikæden fra mark til måltid bringes sammen for at udvikle nye løsninger inden for plantebaserede fødevarer, grøn omstilling og lokal erhvervsudvikling. Projektet skal samtidig koble de muligheder, der opstår gennem den grønne trepart med udviklingen af fremtidens fødevareproduktion. Den grønne omstilling handler ikke kun om at tage jord ud af drift, den handler også om at skabe nye muligheder for landbruget, nye arbejdspladser og nye værdikæder. Med udgangspunkt i Gunnestrup Gård ønsker vi at skabe et sted, hvor idéer kan udvikles og afprøves i praksis sammen med dem, der skal leve af dem, siger borgmester Per Bak Laursen fra V. Vi er utrolig glade for, at Novo Nordisk Fonden kan se potentialet i vores idé. Bevillingen giver os mulighed for at arbejde konkret med de muligheder, der ligger i den grønne omstilling, og samtidig skabe udvikling og nye perspektiver for landbruget og fødevareerhvervet i Vesthimmerland, siger han. Som en del af projektet skal der blandt andet arbejdes med forsøg med proteinrige afgrøder, udvikling af forarbejdningsfaciliteter, produktudvikling til offentlige køkkener og etablering af partnerskaber mellem producenter, aftagere og forskningsmiljøer. Samtidig skal der udvikles en samlet strategi for plantebaserede fødevarer i Vesthimmerlands Kommune. Vi ser et stort behov for at forbinde de mange dagsordner, der lige nu påvirker fødevareområdet. Den grønne trepart, klimaindsatsen, lokale fødevarestrategier og erhvervsudvikling hænger tæt sammen. Med vores Living Lab kan vi samle aktørerne og skabe konkrete erfaringer med, hvordan fremtidens fødevaresystem kan se ud i praksis, siger klimakoordinator Gitte Vestergaard Christensen. Projektet bygger på et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og Københavns Kommune, som repræsenterer hver sin ende af værdikæden. Københavns Kommune vil gennem en kortlægning af sin fødevareforsyningskæde og sine indkøbsmønstre blive klogere på, hvordan det offentlige indkøb kan være med til at understøtte det danske marked for økologiske og plantebaserede fødevarer, og dermed bidrage til den grønne arealomstilling og målsætningerne i den grønne trepartsaftale. Mens Vesthimmerland arbejder med produktion, arealanvendelse og udvikling af nye værdikæder, bidrager København med erfaringer fra offentlige indkøb og fødevareforbrug. Ambitionen er, at udviklingen er et mere robust og bæredygtigt fødevaresystem. Projektet LIFT køres i fællesskab af Vesthimmerlands Kommune og Københavns Kommune frem mod april 2028.

mest i Nordjylland. Vesthimmerland tildeles 12 millioner kroner for vedvarende energi. Vesthimmerlands Kommune er den nordjyske kommune, som tildeles det største tilskud for udbygning af grøn energi. By, Land- og Transportministeriet har offentliggjort tildelingen af godt 200 millioner kroner til de kommuner, som tager ansvar for den grønne omstilling. Her er Vesthimmerlands Kommune blandt de kommuner, som får det største tilskud. Vesthimmerland tildeles således 12.153.520 kroner, hvilket er det største beløb for en nordjysk kommune i dette års fordeling. Det er en stor nyhed for Vesthimmerland. Vi er i gang med at høste frugterne efter mange års dedikeret arbejde med den grønne omstilling i byrådet og det statslige tilskud, er en af flere måder, hvorpå vi kan se, at vedvarende energi kan løfte vores kommune, udtaler borgmester Per Bak Laversen fra V. Det såkaldte VE-tilskud sker på baggrund af nytilsluttet kapacitet til vedvarende energi i kommunen og det historiske bidrag til udbygningen af vedvarende energi i Danmark. I år har 40 kommuner, som primært er landkommuner, fået del i puljen. Vi er glade for, at man tilgodeser de kommuner, som løfter tungest i den grønne omstilling. Det er i kommuner som vores, at der er plads til og mulighed for at etablere vedvarende energi, siger Per Bak Laversen. Derfor håber vi også på et større fokus på, hvordan man kan støtte de landkommuner, som tager et stort klimamæssigt ansvar på vegne af hele Danmark, udtaler borgmesteren for Vesthimmerlands Kommune. Tildelingen kommer få dage efter, at Vesthimmerlands Kommune fik udpeget to statslige energiparker, henholdsvis Svoldrup Kær og Nørre Kær Enge. Tilskuddet forventes udbetalt primo 2027, og kommunerne kan selv vælge, hvad midlerne skal gå til.

Og så kan jeg ikke rigtig nå mere, men jeg kan komme med om, med hvad der har været. Skræmmende fald i antal dagplejere i Nordjylland. Antallet af dagplejere i de nordjyske kommuner er i løbet af de seneste små 20 år styrtdykket, så den i dag kun er godt en tredjedel af antallet i 2007. Kommuner har ansvaret for at vende udviklingen, lyder opråb fra FOA. Vesthimmerland henter millioner til at forme fremtidens fødevarekæde. Vesthimmerlands Kommune vil udvikle nye løsninger inden for plantebaserede fødevarer, grøn omstilling og lokal erhvervsudvikling med erfaringer fra Københavns Kommune. Og mest i Nordjylland, Vesthimmerland tildeles 12 millioner kroner for vedvarende energi. Vesthimmerlands Kommune er den nordjyske kommune, som tildeles det største tilskud for udbygning af grøn energi. Og det var det, der var her i Fjordens Ekko i dag. Og de sidste kvarter her indtil jeg holder, det er ja, musik og hilsner. Jeg har fundet lidt musik frem, og jeg vil fortsætte med den her med Rebelspillemændene med Wienervalsen, som jeg havde spillet lidt af. Og bagefter er det de nordjyske trækfugle med en ølpolka.

Det var de nordjyske trækfugle med en ølpolka, og det var for dem, det var de rebelspillemændene med en wienervals. Så tager vi en Vesthimmerlands harmonikaorkester med en vikingpolka.

Det var Vesthimmerlands Harmoniorkester med en weekendpolka. Og nu her fra klokken 17 til 18, der bliver det en time med eftermiddagsradio. Og så fra klokken 18 til 24, der er det Radio Nippe 19, der underholder. Men her er det det sidste stykke musik, jeg kan nå her i dag. Det bliver John Gottfredsen og Bent V med Sømandens Rygtepolka. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, I får en rigtig god weekend.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Sammen med en af de helt store fra danske radio og sangen Brændende Læber, så er klokken endnu en gang passeret de 17 på en fredag. Vi skriver den 17. juli her i 2026. Velkommen indenfor til sidste programpunkt for os for denne her fredag, det vi kalder for Eftermiddagsradioen. Masser af god musik frem til klokken 18. Jeg hedder Thomas Grausen, og det her, det er Andreas Oddbjerg.

Vi var tilbage i september måned, da vi skrev 2019 for at finde sangen her. Faktisk noget af det første, han har udgivet musikken fra Andreas Odbjerg. Her var han i radioen på en fredag, den der hedder Føler mig selv 100. 9 minutter over 5, så smutter vi en tur til det svenske.

Det var det gode gamle hit fra Susie Quattro, som var frisket op i 2025 fra den svenske producer, der hedder Civil. Her var det engang stumpet ind til en fredag, sådan lige før weekenden. På vej Rasmus Seebach med hjælp fra søn og den nye single Sprækker. Den skal du få lige efter Mumle.

faktisk et stykke tid siden han sidst har udgivet nyt materiale, og så var der pludselig noget fra Rasmus Seebach med hjælp fra gruppens søn. Det her var Sprækker, og så stod den på Mumle og De Fire Uger, og med den 19 minutter over 5 her på en fredag eftermiddag. Ham her, han hedder Christoffer, og den her, den hedder Orbit.

0: Vi var inde på hans album, han kaldte for Fool's Gold, udgivet tilbage i 2025, inklusiv sangen her Orbit. Det var selvfølgelig musikken fra Christoffer. På vej er Jonah Blacksmith og Yellow Bike. Allerførst Gops. Det her, det er alt ved dig.
1: De der øjne, de så ocean

tilbage fra april måned, da vi skrev 2025. Vi har trukket den med her ind i juli måned i 2026, spillet på en 17. juli, musikken fra Jonah Blacksmith og Yellow Bike, og så stod den på Gops, det var engang alt ved dig. Velkommen indenfor, hvis du lige skulle have været hoppet med ombord. Vi er i gang med FM-radioen frem til klokken, den bliver 18. Når klokken bliver 18, så stiller vi sendet lidt videre til vores kollegaer fra Radio Nibenetten. Lige her står den på Aparca, den hedder En drøm om et menneske.

Musik fra en dansk gruppe, som har forrygende travlt på landevejene rundt på de store koncerter i øjeblikket. Her var det hentet fra deres seneste album, der hedder Vild Ungdom. Musikken fra Apaka, det var en drøm om et menneske. Noah alias Troels Gustafsson på vej med sangen Min Verden, og det her, det er Medina.

Vi var tilbage i september måned, da vi skrev 2025 med musikken fra Noah. Det var sangen Min Verden, og så var der 12 dage fra Medina. Og så tror jeg lige, vi trykker play til den her.

Det var en sang samplet over det gamle hit fra gruppen Back to Back. Det her var Rune Rask og Hampenberg med hjælp fra Blaster Adam, så kom den til at hedde, hvis du forstod. På vej musik fra Danske Uro, vi skal en tur ned ad Godthåbsvej, og det her, det er Tobias

sammen med musikken fra Uro og Tobias Rahim, så nåede vi sådan næsten til vejs ende af denne her fredags eftermiddagsradio. Men inden vores veje de skilles, så lad os tage et kig på morgendagens program. Det er sådan, at vores kollegaer fra Radio Nibe 19, de underholder fra klokken 9 til klokken 13. Midtfjord Radio stempler ind klokken 13 med optag til bingo. 13.30 hedder det Radio Bingo. 15.30 til 18 eftermiddagsunderholdning. 18 til 20 er der åben lørdag, og endelig 20 til 24 det store lørdagsbal. Jeg hedder Thomas Gravesen, ønsker dig en fortsat dejlig fredag. Ha' nu verdens bedste weekend, og frem til klokken 18, hvor jeg trykker på knappen og stiller videre til Nibe 19, så meget vi kan nå af Rock Casino og Unge Hjerter. Og hende her, hun hedder Whitney Houston.

lytter til fredagens Eftemsradio med Thomas Gravesen. Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, Skrædderi og Systue, Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Ja, det første stykke musik, jeg fik sendt afsted, det var Svanerne kom med til fest. Og skal I holde fest her i løbet af aftenen, ja, så kunne I jo ringe herned til Nibe 19 på 98 35 32 og 22 og bestille tre stykker musik for en 50'er eller seks stykker for en hund. I øjeblikket, der har jeg Carsten på kontoret, så det er ham, I kommer til at slås med, hvis I ringer det ud nu her. Jeg vil så lige sige, den time, hvor der er fokus, og den time, der er danstop, der spiller vi jo ikke musikønsker, men så gør vi det den første time her, og så igen efter klokken 21. Og nu var Carsten blevet sendt på kontoret, så ved jeg, at han altid starter med den syngende slagter. Det skal ikke være nogen undtagelse i dag. Han kommer her med køb blomster, køb blomster.

Ja, nu vil jeg sende Karsten på kontoret, så fik Hjælper at starte den syngende slagter i dag, som han plejer at gøre, og det var med køb blomster, køb blomster. Har I lyst til at stemme på Danstoppen, når I er medlem hernede, så vil jeg lige sige, at der var en smutter på Danstoppen i søndags. For Bobler nummer 13, den blev nemlig ikke spillet, det var nok på grund af varmen. Men har I lyst til at stemme på sang nummer 13, så skal I da ikke snydes, for her kommer Ole Sten, jeg bliver så generet.

Den forsvinder lige så stille. Jeg vil så sige, har I ringet ned og stemt på landstoppen, og I synes, at denne melodi, bobler nummer 13, skal have en chance, så kan I nå at ringe ned til Carsten på kontoret på 98 35 32 22 og ændre det, eller I kan nå at stemme på den, hvis I ikke har stemt. Men det var altså bobler nummer 13, som var smuttet ud af landstoppen i søndags, og den hedder Jeg bliver så generet. Jeg griber lige fat i litteratur. Hvad har I gamle ven?

Ja, hej gamle ven. Denne gang fik du vi den invasion med det, der duer. Vi skal til Melodi Grand Prix, og det skal vi i Norge. Og i 2026, der var der en velkendt herre, Alexander Rybak, der stillede op igen. Han har jo vundet Eurovision en gang, og så prøver han lykken igen her i 2026. Og jeg synes faktisk, at det var bedre end den, der vandt. Men sådan er vi jo forskellige. Vi får sangen her, Rise.

Ja, sådan lyder den. Den, der blev nummer to i det norske Melodi Grand Prix, Alexander Rybak, der efterhånden er blevet 40 år, og han sang Rise. Her for nogle timer siden, der buller og bragede og lynede det her over Nibe. Vi har fået luften renset, og vi fik en rigtig god gang torden. Så det fandt mig til, at vi skal høre Peter West med tordensangen.

Ja, så fik vi lige Peter Vest her med Tordensangen. Vi skal til en sang, der er rigtig populær her på Radio Nippe 19, nemlig Kisser og Søren og Min Hjemby.

Ja, en populær sang her på radioen, Kisser Søren og Min Hjemby. Vi snupper lige en fra Kim Larsen, den hedder Fagre Nye Verden.

Ja, en af de sange, vi ikke hører så tit fra Kim Larsen, den der hedder Fagre Nye Verden. Sidder du derude, du ikke er medlem her på Radio Nippe 19, og kunne tænke dig at blive det, og kan lide det, vi laver, og holde os i gang hernede, ja, så tager man mobilen, så ringer man ud til Carsten på 98 35 32 22. Og så siger man bare, jeg vil gerne købe et medlemskab, og det kan man betale med det samme. Så får man sit medlemsnummer også med det samme. Et personligt medlemskab for et år koster 135. Et husstands for hele familien kan være med, 225. Der er lidt rabat, hvis man er pensionist, så koster det 100 kroner årligt. Og et husstands for pensionister er 1.500. Så har vi nogle rigtig gode ordninger for firmaer med sponsorat. Der kan man købe sponsorat hernede for 400 kroner i kvartalet og 1.500 årligt. Og så kan man få sendt sine meddelelser. Man kan komme ned i den nysgerrige mikrofon og snakke med Bente og fortælle lidt om sin virksomhed og meget andet. Og så kan man jo deltage i bingo, man kan deltage i gratis musik, man kan være med i de quizzer, vi kører hernede. Så for ikke ret mange penge, ja, så holder I også i gang, fordi alle os, der sidder hernede, vi er udlønnet, og vi gør det på frivillig basis. Lidt mere musik, det kommer fra Bitter Belly, og den, der hedder Bedste.

Ja, en lidt ældre sag her, hentet fra Peter Belli, den der hed Bedste. Vi bevæger os lige over sundet, vi tager en tur til Sverige, vi skal have fat i chips, og dog på engelsk, it takes more than a minute.

Ja, svenske chips. It takes more than a minute. Så fik vi tordenvejr. Vi kom noget ned i temperatur, men derfor kan vi godt nyde et glas sommervejen.

Ja, jeg håber, I sidder derude stadigvæk og nyder et glas sommervejen, selvom I måske er trukken indendørs. Jeg synes, vi skal have en fra Bamses venner. Den kommer her.

Ja, sådan lød den danske Grand Prix-vinder i 1980 her fra Bamses Venner, tænker altid på dig. Hej, det er Auge, og jeg greb den fat i nu, Banks of Ohio.

0: Radio Nibeniden på 101,7 MHz.
1: Lige nok det, I lytter til lige nu, og vi hører det her, Heidi Hauge, Banks of Ohio. Mere 80'er musik bliver det her fra Laban, Kold som is.

Ja, Shubidua med en af deres kendte sange, nemlig Valborg. Og som Shubidua synger, alting har en ende, det har min den første time også. Og klokken den nærmer sig de 19.00, og så skal jeg jo i gang med næste time, som hedder Fokus. Og vi skulle jo have haft de gode gamle danstoplister, som jeg har kørt med i et stykke tid i Fokusprogrammet. Men jeg blev bedt om jeg kunne tænke mig at lave et mindeprogram om netop afdøde Bonnie Taylor. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til, og det skal vi så i gang med nu.

Ja, lige netop blev du lyttet til Radio Nippe 19. Michael, han sidder stadigvæk her i Studie 1, og han skal i gang med fokusprogrammet. Og som omtalt, ja, så bliver det et mindeprogram om den netop afdøde Bonnie Taylor. Hun blev født Gaynor Hopkins den 8. juni 1951 i Skeven, så hun var en walisisk sangerinde. Hun blev ret hurtigt kendt for sin kraftige, hæse stemme, og hun havde en del store hits til at starte med, for hun fik sit store gennembrud i 1977, da albumet The Worlds of Stars Tonight kom ud. Og på denne LP, der var der et startnummer, der hed Lost in France.

Ja, det er den, der blev det første singlespil for dit album, Lost in France, blev et kæmpe hit for Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, som sagt, var født den 8. juni 1951, og en måned efter hendes 75-års fødselsdag, den 8. juli her i 2026, døde hun. Hun var på turné i Sydeuropa. Pludselig blev hun dårlig og blev indlagt på et hospital i Portugal for at få foretaget en akut tarmoperation. Der blev hun lagt i koma, og der lå hun faktisk siden maj måned. Vi skal høre et nummer mere fra Bonnie fra det første debutalbum, og det er en sang, der hedder More Than a Lover.

Ja, anden singlespil, der kom fra debut-LP'en The World Starts Tonight, More Than a Lover. Den blev rigtig godt modtaget, men nåede aldrig op at blive lige så stor succes som Lost in France. Vi kom et stykke ind i 1978, og var Bonnie Tyler ikke blevet et kendt navn, så blev hun det, da hun udsendte It's a Heartache.

Ja, hvis man ikke kendte Bonnie Taylor, så kom man i hvert fald til nu. Hun var pludselig på alles læber, da hun udsendte og fik stor succes med It's a Heartache. Den nåede en fjerdeplads på den engelske hitliste, og på Billboard-listen i USA, der røg den helt op på en tredjeplads. Samme år i 1978, der kom der endnu en single fra Bonnie Taylor, og den hed If I Sing You a Love Song.

Ja, en lidt mere stille sang fra 1978, der et andet singlespil for Bonnie Taylor, If I Sing You a Love Song. Det blev ikke den helt store sælger, men den levede heller ikke helt op til It's a Heartache. Så blev det lidt stille omkring Bonnie, men i 1980, der fik hun lige pludselig tilbud at kunne arbejde sammen med sangskriveren Jim Steinman. Og Jim Steinman, ja, han var nok mest kendt for at have Meatloaf i hans stald, og havde lavet mange specielle sange til ham. Men han vil gerne skrive nogle sange til Bonnie, og han vil også gerne producere dem. Og det sagde Bonnie tak til. Og i starten af 80'erne, der kom der en single ud fra det første album, og den hed Total Eclipse of the Heart.

Ja, her forsvinder de lige så stille. Total Eclipse of the Heart. Og det var jo sådan en lidt ny stil for Bonnie Taylor. Og herren, der sang med på sangen her, han hedder Robbie Dudes. Og det her, det blev Bonnie Taylors allerstørste hits nogensinde. Den solgte i 6, hold nu fast, 6 millioner kopier. Så det må man sige, det var noget af en succes. Men Bonnie, hun fortsatte sit samarbejde med Jim Steinman, og så kom der endnu en single, og den kom fra det der succesalbum Faster Than the Speed of the Night i 1983.

Ja, endnu en af de kæmpe store succeser. Bonnie Taylor kastede sig ud i Holding Out for a Hero i 1983. Ja, hun red faktisk på en rigtig god bølge der i 1983. Men vi nåede hen til december måned, så ringede hendes telefon, og der var en herre i rør, der hed Shakin' Stevens. Og han spurgte sig ind til, at han manglede en kvinde til at synge duet med ham. Og ret hurtigt så kom Bonnie i studiet sammen med Shakin', og den var ret hurtigt lavet i december måned, og det blev et kæmpe hit i 1984 af Rockin' Good Way.

Ja, det blev simpelthen en kæmpe succes. Bonnie Taylor i selskab med Shakin' Stevens og Rockin' Good Way. Den blev spillet igen og igen overalt på landets diskoteker. Og Bonnie, ja, hun synes, hun gerne vil sådan forstå lidt i samme stil, men hun vil så gerne tage en god gammel sang op, og det gjorde hun så. Have You Ever Seen The Rain?

Lige nøjagtigt har du lige lukket din radio op nu, så er du landet på Radio Nibe 19. Og her i Studie 1 på radioen, der sidder Michael, og jeg er i gang i fokusprogrammet. Og denne fredag, der handler det om et mindeprogram om Buddy Taylor. Vi lyttede til hende på en af de gode gamle sange, som hun havde lyst til at tage op, Have You Ever Seen The Rain. Det blev også en udmærket succes, men ikke lige så stor som A Rocking Good Way. I 1986, der prøvede hun igen med en single, og den hed If You Were A Woman.

Ja, nu siger man nok, at sange samtidig ligner hinanden lidt. Og når jeg lytter til den her, ja, så har jeg lidt på fornemmelsen, at den er lånt lidt efter en anden gruppe, nemlig heavy-gruppen Bon Jovi. De har i hvert fald en, der ligger meget, meget tæt op af Bonnie's sang her, If You Were a Woman fra 1986. Bonnie, hun turnerede rigtig meget i Europa i slutningen af 80'erne, og så var vi lige pludselig inde i 90'erne, og der fik Bonnie så kontakt med en her Dieter Bohlen. Og Dieter Bohlen, ja, han er jo ikke hvem som helst. Han havde kæmpe succes op gennem 80'erne med hans duo Modern Talking, Blue System og bare hans solokarriere. Han vil gerne skrive nogle sange til Bonnie. Han vil også gerne producere den. Og der var Bonnie hurtig og sige ja tak. Så i starten af 90'erne, der kom der en sang fra det tyske marked fra Bonnie, Bitter Blue.

Ja, vi er jo lige kommet et godt stykke ind i 80'erne eller 90'erne, og havde Bonnie Taylor ikke succes i Europa, så fik hun det i hvert fald med Bitter Blue. Folk, de elskede den her sang, produceret af tyske Dieter Bohlen. Og samarbejdet, det fortsatte, og Dieter, han fik lov at lave endnu en god melodi til Bonnie. Den kommer her, den hedder Angel Heart.

Ja, en stille og rolig sag, skrevet af Dieter Bohlen til Bonnie Angel Heart. Og Bonnie, ja, hun havde rigtig travlt op gennem 90'erne og ind i 0'erne med at turnere i Europa. Så blev der lidt stille om hende. Og så var det jo sådan i England. Ja, når der er Melodi Grand Prix, så vil de jo gerne have fat i en kendt kunstner, som kan hive nogle point hjem. En, der er godt kendt i forvejen. Så i år 2013, så spurgte de Bonnie, har du lyst til at synge? Og det gjorde hun, og så gik hun hen og vandt for England og stillede op til det store Eurovision-show med Believe in Me.

Ja, selvom jeg synes, det var en rigtig flot sang, Bonnie stillede op med i 2013 fra England, Believe in Me, så blev det til en skuffende 19. plads. Som jeg tidligere i programmet fortalte, så blev Bonnie indlagt på et hospital i Portugal, foretaget en akut tarmoperation og i den forbindelse bragt i koma. Der lå hun længe, kom ud af den igen, men der kom nogle følge sygdom til, så hun døde jo, som sagt, den 8. juli. Jeg vil til at slutte programmet af og fortælle, at Bonnie har jo 3 nulevende søskende. Hun har en ægtemand, hun mødte i 1973 og har været gift med siden, altså over 50 år. For nylig, ja, der gav hun jo koncert her i Aalborg, og til november skulle hun jo have givet koncert i Næstved, og til næste år, der var hun allerede booket til en koncert i Aalborg igen. Sådan blev det desværre ikke. Den sidste sang, jeg vil spille med Bonnie i dag, den hedder Say Goodbye, Sig Farvel. Michael, han vil også sige farvel fra fokusprogrammet denne gang. Bonnie, tak for musikken. Ære være dit minde. Hvil i fred.

0: Så er det blevet søndag, og klokken har passeret 09.00. Det er ens betydende med, at Radio Nibe 19 er på banen. Og det første program, vi har i dag, det er som sædvanlig Danstoppen. Vi skal høre tre bobler, vi skal høre 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og derefter tre melodier, der ikke fik stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du alt

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Den første bobler i dag fra plads nummer 11, det er Carina Høgfeldt, og det er med nummeret Vi vil altid være venner. Og det lyder jo rigtig dejligt.

En ting, der vel også nok hører sommeren til, det er det der med at blive forelsket. Og det er sanger, der synger om at være forelsket igen. Og det gør han fra plads nummer 12.

Og den sidste bobler i dag, det er Ole Steen. Og ja, nu snakker jeg om forelske før. Jeg kan så også sige, der er jo mange mennesker, der døjer med at være generet. Jeg ved ikke, om Ole Steen han er det, men han synger i hvert fald, jeg bliver så generet. Og det er fra plads nummer 13.

Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, den 12.7.2026. Og på plads nummer 10, der har vi faktisk en nyhed, nemlig en bobler fra sidste uge. Det er Kajs Larsen, og nummeret, det hedder 50 rotationer. Og den opnåede 430 point.

på 9. pladsen, der finder vi faktisk sidste uges 10. plads. Det er nemlig Annette og Tom, og det er med et nummer, der hedder Sommerhuse. Det er 7. uge, den er med, og den opnåede 449 point.

Og det er egentlig lidt sjovt, for det er sådan lidt sommerrelationer og kærlighed. Nu skal vi nemlig høre nummeret Tro, Håb og Kærlighed, og det er fra plads nummer 8. Den var nummer 7 i sidste uge. Det er 6. uge, den er med, og den opnåede 565 point.

På 7. pladsen, der finder vi Citrondrengen. Og det er, den var nummer 5 i sidste uge, det er anden uge, den er med. Og nummeret, det hedder Ved Havre.

På 6. pladsen finder vi en nyhed. Det er nemlig Ingeline. Og jamen, tilstår, jeg har ikke sådan fundet en hel masse om, hvem hun er. Hun synger om Samsø. Og der var bobler nummer 12 i sidste uge, og det er så første uge, den er med. Og den har opnået 586 point.

På femtepladsen finder vi sidste uges fjerdeplads. Det er anden uge, den er med, og det er Claus og Servants med nummeret Den Eneste Kvinde. Og den opnåede 600 point.

eneste kvinde for mig. Du er. På plads nummer 4, der finder vi sidste uges nummer 2. Det er duoen Rosel med deres udgave af Jodlebio-nummer Rigtige Venner. Det er 5. uge, den er med på listen, og den opnåede 694 point.

På tredjepladsen, ja, så skal vi en tur ud og se, når Mosekonen brygger. Det er nemlig det nummer, jeg hedder, og det er med Peter Aldal. Den var også nummer 3 i sidste uge, det er 6. uge, den er med, og den opnåede 799 point.

Og så skal vi faktisk til at byde velkommen til en nyhed, og det er på anden pladsen. Og det er sidste uges nummer 13. Det er Guitarfind med Den Jyske Pige. Det er første uge, den er med, og den opnåede 820 point.

Som de skrappe lyttere, de selvfølgelig har opdaget, så har vi den samme på førstpladsen. Det er nemlig Anders Kragelund, og han var jo her i den nyske mikrofon i fredags, og vi fik offentliggjort, at Anders han kommer og underholder her til Radio Nibe 19's fødselsdag. Så glæder jeg til et genlyt med Anders, og der skulle vi få en hel del af hans numre. Det er, han var også nummer 1 i sidste uge, og det er 7. uge, han er med. Det er festivalsangen, og den opnåede 943 point. Så tillykke til Anders.

0: Støtter og sponsorer, de støtter Radio Nippe 19.
1: De tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, det var Susan Munksgaard, Altid være din ven. Den fik 5 uger på listen, og den gik ud fra en 9. plads.

Hverdagens helte, de fik 2 uger på listen. Og det var med nummer en sang om helte. Og de gik ud fra en 6. plads.

Og den sidste melodi, som ikke kom ind på listen, det var ikke, fordi den ikke kunne samle stemmer, men den har været med i 10 uger. Og det var nemlig sidste uges nummer 8. Henning Vad med Når facaden bliver lagt. Og det var altså sidste uge.

0: Med det, så er vi nået igennem listen, som den tager sig ud i dag, den 12.7.2026. Og som sædvanlig, så er der fire, der er udtrukket til at vinde tre stykker musik. Det er medlemsnummerne 495, 618, 1178 og 1320. Og I kan jo ringe ind nu her, når klokken den har passeret 10.00, så er der folk på kontoret til at tage imod. I kan stemme, og I kan bestille de tre stykker musik, I har vundet. I kan jo også vælge at ringe i ellers i vores kontortid. Det er der mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, fredag fra klokken 17, og det er så frem til midnat. Dansstoppen, ja, den genudsendes som sædvanlig, og det gør den på fredag fra klokken 20 til klokken 21. Og I kan så også stemme på Dansstoppen frem til fredag aften klokken 22.00. Og med det, så vil jeg sige tak for nu, men bliv endelig at lytte med. Der kommer masser af mere godt musik her fra Radio Nibe 19 i dag. Tak for i dag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Nibe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag fredag den 17. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser. Bankospil hører søndag aften kl. 19 i Flagenskjold i Smedien. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Og så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset til i Grønnegade til hygge og samvær og snak og eventuelt spil. Der er mange spil til rådighed. Kortspil, terningsspil og brætspil. Østerhornum Seniorklub, de mødes igen den 5. august på Birkehøj til banko kl. 14. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold, pensionistforening. De holder også sommerferie. Næste arrangement, det er torsdag den 6. august kl. 13.30, der er der bankospil i Smedjen. Årets seniorer, ja, det er også sommerferie, men der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Gemmerkronen. Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Så er der danseaften, og det er der den 21. juli 2026 på Arnsminde Cafeteria i selskabslokaler Tyvej 16 Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe, og musikken leveres af brødkommerne. Tilmelding senest den 19. i 7. til Niller på 22.35.35.06. Alt muligt mand søges til have i Overlade. Nærmere oplysninger ring 21.29.85.19. Hos Nibefjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassiske grillmad, middagsret og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Travl hver dag? Ja, så kan du i hjertet af Nibe finde du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Hos Nibe, Pizza og Steakhouse får du hurtig service uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag, nyd i aften. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiften, så kontakt antennepære på telefon 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Kære Holt Have, de ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård, det kan du gøre på 25 19 66 25. Og så kan du få at vide, om det er lige der, du skal flytte ud, når du sælger dit hus og din store have. Vepsebo i huset eller haven eller et helt tredje sted. Vi bekæmper vepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Så er du hurtigt fri for summende problemer. Kirkens Korshær, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej her i Nibe. Og så er det, ja, så er det lyd og billede i Vosko. De har et godt tilbud. Fordi man skal lige huske på, hvis du skal have et nyt fjernsyn, og du køber det oppe hos dem, ja, så kan det købes med all inclusive pakken. Det vil sige, TV bliver leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle TV med retur, hvis du ønsker. Og ved samme lejlighed, når vi kommer ud med den nye TV, ja, så kan vi jo kigge på din radio, hvis du har problemer med den. Og det gælder faktisk også, hvis du har lyst til at komme til at streame, men ikke lige ved, hvordan du kommer i gang med det. Det kan vi også være behjælpelige med. Så er der Brian Larsens haveservice. De tilbyder hjælp til haven, oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er også åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på 20 99 58 94. Og så har Ældresagen jo normalt en masse arrangementer sådan i løbet af hver uge, men der er lukket ned, der holdes sommerpause. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vosgårdvej 56 i Vosgård.
3: Ja, så fortsætter Radio Nibe 19 her frem til midnat. Og Michael, ja, han er jo så vendt tilbage til knapperen, det var jo ikke i meningen, men så bliver man kaldt ind som vikar. Det går sikkert også. Yeah. Jeg håber, I kan holde ud og høre på mig en 3 timer endnu.
4: Det er da værd med mig, at jeg skal sidde og høre på dig.
3: Ja, det er jo lige det.
4: Ja, nu er jeg så for lov at komme ind. Jeg røg jo på kontoret lige pludselig. Så,
3: ja, der har været lidt rokeringer.
4: Ja. Så det er dejligt med sådan noget. Og jeg skal lige huske at sige, at I kan jo stadigvæk nå at stemme på Danstoppen indtil kl. 22. Og Bente sidder derude og tager imod bestillinger. 3 stykker for en 50 og 6 for 100. Og I kan tegne medlemskaber og alt sådan nogle ting.
3: Ja.
4: Men det kommer vi tilbage til lidt senere.
3: Og hun sidder på det gode gamle nummer 98 35 32 22, hvis I vil have en lille snak med hende.
4: Kunne du godt huske det?
3: Ja. Men jeg har fundet det første stykke musik, vi skal starte op med her, og det er så sandt, som det bliver sunget. Aldal med Fredag Aften.

0: Ja, så fik vi lukket programmet op, der hedder Åben Fredag, og det gjorde vi med Peter Aldal og Fredag Aften.
1: Ja, og jeg har jo så fundet en med den syngende slagter, da jeg blev jaget på kontor, og jeg tror også nok, du spillede den. Men det skal stadigvæk starte med den syngende slagter fra min side af, så jeg har fundet en anden, og jeg synes jo godt, vi kan høre to, så det bliver dejligere sommernatten, og det er den i hvert fald i de her dage, og vi har fået lidt regn, og det er kommet til at være en helt anden luft. Så vi snupper lige den syngende slagter.

Ja, det var så starten på sådan en dejlig fredag aften. Dejlig sommernat med syngende slagter. Og Michael, han sidder lige og er i fuld gang med at finde noget musik på nogle sædler, så jeg snupper en mere, og det er Robert Walter med 6 dage på vejen.

Ja, det var så Robert Walter med 6 dage på vejen. Og så tager vi, hvad skal vi så tage? Vi tager Bjørn og Okay med afskedsbrevet.

0: Ja, det var så Bjørn okay med afskedsbrevet. Så tror jeg, du har fundet noget, Michael.
1: Ja, jeg har fundet en seddel, og det er jo dejligt. Det er jo dig, Anita, der gerne vil høre 3 stykker musik. Vi skal høre Johnny Madsen, Kom out i bukser, og så Mette med Hjerter og Honning, og Bjørn Tidemand, Rosen er rød, min ven. Og de kommer her til dig, Anita.

Ja, Nissa, her var så dine tre stykker musik, du havde ønsket. Først Johnny Madsen, Come Out De Bosa, og så var det Mette, Hjerte af Honning, og til sidst her Bjørn Tidemand, Rosen er rød, min ven. Vi siger tak for støtten til radioen. Og jeg har sammen for en sted mere fra kontoret. Det er dejligt. Det er dig, Brian, der ønsker tre stykker musik.

0: Ja, Brian, det var så dine tre stykker, som du havde bestilt. Du vil gerne høre Nilla, det er fredag igen, Swampys venner med slaget ved Brønderslev, og til sidst her tørfisk, fuglene letter mod vinden. Og vi siger tak for støtten til radioen. Alle andre, I kan også ringe på kontoret på 98 35 32 22, hvis I har lyst til at bestille noget musik, eller melde jer ind, eller bare få en snak med Bente.
1: Ja, og det er jo så billigt, så alle de kan deltage. Jeg tror nok, jeg har priserne her.
0: Det har du også.
1: Ja. Et personligt medlemskab, det koster 135 kroner. Og et husstand, det koster 225. Og så er der lidt rabat til pensionisteren. Personlig pensionist, 100 kroner. Og husstand pensionist, 150 kroner. Så kan man få et firmamedlemskab til 350 kroner. Og det gør så, at man kan komme med i servicemeddelelsen. Så er vi begyndt på noget nyt, det er sponsorater. Der kommer man til at blive nævnt før og efter en udsendelse, man selv vælger. Man får et medlemskab, man kan bruge til alle de ting, som vi har hernede. Og så kan man komme i den skjulte mikrofon en time og fortælle lidt om sit firma og hvad man er, man laver og hvorfor. Er der flere ting, man kan få på det? Ja, og man kommer selvfølgelig også med i servicemeddelelsen. Så jeg tror nok, det er den billigste reklame, der findes i Danmark.
0: Ja, og hvad er prisen på sådan et?
1: Det er 1.500 kroner. Alle de priser, jeg er kommet med her, der er nogen, der tror, det er per måned, men hvad er det?
0: Det er per år jo.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke mange øre per dag, nej. Man slipper.
1: Og man kan jo stadigvæk ringe ind og bestille 3 stykker musik til en 50'er og 6 stykker til 100.
0: Ja.
1: Så skal jeg ikke lige finde et stykke musik?
0: Jo, jeg tror, det er din tur nu.
1: Nå, jeg har fundet Carina Hallberg med Af hele mit hjerte.

Ja, det var Karin Halberg af hele mit hjerte. Jeg har fundet en god gammel dansk topper fra 1976, Kjeld og Hilda. Do you speak English?

0: Ja, en ældre dansk tophitter hentet fra Kjeld og Hilda. Do you speak English?
1: Ja, så skal jeg jo så finde et stykke musik. Men Michael, vi har lige siddet og snakket om, at vi er lidt i tvivl om, om der overhovedet er nogen lyttere.
0: Man ikke.
1: Fordi er der ingen lyttere, så er der ingen grund til, at vi sidder her. Så kan vi lige skal sidde hjemme med en god flaske vin.
0: Nå.
1: Så når vi har spillet, eller jeg har spillet den her, så laver vi lige en lille quiz. Og det er den der med at finde studieværteren.
0: Ja.
1: Så kan vi se, om der er nogen af jer, der gider at være med. Men vi skal lige høre Peter Aldal først med tre røver fra Rold.

0: Ja, det var så Peter Aldal med tre røver fra Røn. Så var vi prøvet at se, om vi har nogle lytter. Så vi starter quizzen op, ikke?
1: Jo, og quizzen den går ud på, vi har tal fra 1 til 15, som vi plejer. På to af tallene har vi gemt os. Og så ringer man ind og siger to tal, og så får man at vide, om man skal ringe igen, eller man rammer et tal. Vi siger ikke, hvilken tal det er. Vi siger bare, at der er en eller...
0: Ja, en eller begge to. Hvis begge to de er rigtige, så siger vi selvfølgelig tillykke, og vi kvitterer med et stykke gratis musik.
1: Ja. Og quiznummeret, det er det gode gamle, 98 35 36 63. Og jeg har lukket linjen op, så det er bare med at få ringet, hvis man har lyst til at deltage. Og det drejer sig om at finde de her to studieværter, der har gemt sig. 98 35 36 63.
0: Ja, Michael, jeg får jo nok ret. De sidder ude på terrassen.
1: Nej, sammen. Jeg tænker det. Nu er det også, der lurer hver derude.
0: Ja, det kan ikke passe.
1: Der. Men det kan jo også være, der er noget godt i kassen. Det er der ingen, der ved. Vi prøver lige at se, hvad der sker, eller så snupper vi der bare et stykke musik, og så må vi se. Og vi tager som sagt heller ikke telefonen, mens vi spiller musikken, så... Men...
0: Nu skal jeg lige sige nummer, så sker det.
1: Ja, noget. Men nu kan du tro, nu sker der noget herovre. Hvem har vi med nu?
2: Det er
1: Nilla. Ja,
0: hej Nilla.
2: Hej.
1: Hvor er de der to trælstudieværter, der sat sig i?
2: Jeg er på nummer 3 og nummer 10.
0: Ved du hvad, Nilla, så prøver du det bare igen.
2: Jamen, det er der i orden.
0: Det er godt. Det har vi slet ikke.
1: Nej. Nej, det er jo ikke lige der, vi har placeret os. Men nu er vi da kommet i gang, så må vi se, om der er flere, der følger trop.
0: Og det er 98, 35, 36, 63.
1: Ja. Og det er bare med at være hurtig, og man kan jo vinde det her gratis stykke musik, hvis man er ældig, og gå ind og fange de to. Men nu har vi en mere. Hvem har vi med nu?
3: Ja, goddag, det er Gunhild.
1: Hej Gunhild.
0: Hej Gunhild.
3: Hej.
1: Nå Gunhild, hvor har vi gemt de der ved studieværter henne?
3: Jeg tror, de er nummer 8 og nummer 12.
0: Så vil jeg sige, at du har en rigtig.
1: Åh, der var du heldig.
0: Du er godt nok dygtig, Gunhild.
1: Du prøver igen.
0: Og du havde den ene rigtig.
1: En rigtig, ja.
3: Ja, en rigtig.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Ja, du var hurtig.
0: Ja.
1: Du var hurtig, synes jeg. Skal vi prøve at se. Så bliver den lagt på, så er linjen klar igen herovre, kan jeg se. 98, 35, 36, 63. Hvis man har lyst. Og vi har jo fået at vide, der var en rigtig, er det Gunhild, hun sagde.
0: Jo.
1: Skal vi prøve at se, hvad der sker. Jeg tror, der er nogen, der står og ringer ude på kontoret. Det hjælper ikke mig.
0: Det kan være, det er en, der vil melde sig ind.
1: Ja, det kan så også være. Nu kommer der en mere her. Hvem har vi med nu?
4: Det er Maja.
1: Ja, hej Maja.
4: Hej, hej.
1: Hvor har vi gemt de der to henne?
4: Det var nummer 3.
1: Ja.
4: Nummer 12.
0: Så har du også en rigtig.
4: Tak.
1: Ja, du prøver igen.
0: Skynd dig lige igen.
4: Tak.
1: Hej. Ja, vi ser lige, hvad der sker. Nu kan jeg se, den blinker igen. Hvem har vi med nu?
3: Ja, det er Gunhild.
1: Ja. Hvad siger vi så?
3: Så siger jeg nummer 6 og 12.
0: Så siger jeg stadigvæk, du har en rigtig.
3: Det er en rigtig,
0: ja. Ja, så prøver jeg igen.
1: Hej.
0: Ja, hej.
1: Ja.
0: 98, 35, 36, 63. Kom frit frem.
1: Ja. Skal vi se her, hvad der sker. Jeg tror, der er nogen, der står og bruger telefonen ude på kontoret, men Bente, hun ved ikke noget om det her, så...
0: Nej, så hun er travlt.
1: Ja. Men derfor kan de da godt få en snak med hende.
0: Ja, jo. Det var da bedre at snakke med os.
1: Ja, ja. Det er der også en, der vil nu. Hvem har vi med nu?
5: Nej.
1: Ja.
5: Ja.
1: Hvad siger vi så?
5: Jeg siger nummer 7.
0: Du sagde 10, og hvad så?
5: 7.
0: Så sagde jeg, du skal prøve igen. Der var ingen rigtig.
5: Ja.
1: Prøv igen. Nej.
0: Og man må jo ringe lige så mange gange, man vil.
1: Ja. Så blev linjen klar igen. På 98, 35, 36, 33, og så kom der en her. Ja, hvem har vi så?
2: Det var Nilla.
0: Ja, hej igen.
2: Nummer 4 og 12.
0: Men du har stadigvæk kun én rigtig.
2: Det er jo.
0: Ja, ja, du hej. Ringer dig bare igen, ikke?
1: Hej.
2: Jo,
1: hej.
2: Hej.
1: Ja. Så bliver den lagt på, så må vi se, om der er en på vej. Skal vi lige se, hvad der sker her. Det var der. Hvem har du med nu?
3: Det er Gunnhild igen.
1: Ja, igen igen. Hvad så nu?
3: Nummer 1 og 12.
0: Hvad sagde du, Gunnhild?
3: Nummer 1 og nummer 12.
1: Det sagde du ikke.
0: Det gjorde du ikke, for de var rigtige, de to.
3: Jamen, det sagde jeg.
1: Ja, nå, jeg tænkte nok. Gunnhild. Vi skal finde et stykke musik til dig.
3: Ja, det var nu min datter Camilla, der sagde 1 og 12.
1: Ja, skal hun så bestemme musikken også?
3: Vil du bestemme musikken, men?
1: Ja, hun tænker nu.
0: Det er den tavse dansker.
3: Nå, men så tager vi, du er det bedste, jeg ved, med Candice.
1: Ja. Den skal jeg nok få fundet til jer.
0: Og jeg må da sige, at det gik lidt hurtigt, så jeg tror, vi tager en igen om 3 kvarter.
1: Ja, vi prøver at se.
3: Ja, ja, ja. Er, hej, hej. Der er Carsten, Michael.
1: Ja, det ja. Er det.
3: Nå, jeg synes nok, jeg kunne høre, at det var Carsten også.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Det, ja, ja.
0: Det er ikke så meget, jeg får lov at sige, Jørgen Hild, det ved du godt.
3: Nå, ikke meget.
0: Nej, nej, nej. Nå. Jeg har både Bente og Michael, det er ikke let at hamle op i mo.
3: Nej, nej.
1: Men vi skal nok finde den her til dig, og så prøver vi at lave quiz igen om 3 kvarter.
3: Ja,
1: godt. Vi snakkes.
0: Hej.
1: Hej. Ja. Har du et stykke musik, eller skal jeg tage en herovre?
0: Jeg kan godt tage en. Jeg har fundet en med Gustav Winkler, en stille og rolig en med aftenklokkerne.

0: Ja, det var så Gustav Winckler med Aftenklokkeren. Det var sådan lidt med vilje, jeg tog en til at ligesom at falde lidt i søvn under, for så kan I ringe ind og bestille tre stykker på 98 35 32 22, så vi kan få gang i det her lørdagsbal.
1: Ja, og jeg har fundet en, eller det vil sige Gunhild og Camilla, de bestemte, vi skulle have en med lidt fart på, og de hører Candice, og det bliver jo, du den bedste, jeg ved.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Ja, lige nok det. Og det var dig, Gunhild, der vandt quizzen med Candice. Du er det bedste, jeg ved. Og omkring 10:45, så tror jeg nok, vi tager en quiz mere, hvis folk ikke er faldet i søvn inden.
2: Kan du finde flere gemmesteder?
1: Ja, det kan jeg tro, jeg kan.
2: Nå, så har vi haft Maja, hun har ringet ind på 98 35 32 22 og bestilt 3 stykker musik. Og det kan I andre også gøre. Det er så dejligt, så får vi Bente til at få lidt motion også. Maja, du skulle vil gerne høre Svend Bisgaard med Englekvinder og Claus og Sørmens med Der brænder en ild. Og så kommer Thorleif, vi ses igen. Og dem skulle jeg så gerne have fundet til dig her.

0: Ja, Maja, det var så dine tre stykker musik, og du fik Svend Bisgaard med Englekvinder og Claus og Servants, der brænder i en ild, og så fik du Torleif her til sidst med Vi ses igen. I andre, I også ringe ind på 98 35 32 22, ellers risikerer I jo bare at komme til at høre det musik, vi spiller. Det er ikke lige sjovt.
1: Og vi siger lige tak for støtten.
0: Det gør vi i hvert
1: fald. Til Maja. Men det går godt med sædlerne lige nu, for jeg får en mere her, og det er Brian. Og det er på hele 6 stykker musik for en hund. Altså en underkundsædel. Og du kan høre Defenders. Jeg har aldrig fået noget. Så er det Ibe Grønbæk. Vi skal høre lidt om Annelise. Og så er det Vagn og Vagabunderne. Snuske. Teddy Edelmand med Himmelhunden. Og Tina og Kai Zimmermann. Kom til Nibe. Og Hans og Herbert. Luk op Lyksdør. Og dine 6 stykker, Brian, de kommer her.

0: Ja, Brian, det var så dine 6 stykker musik. Du havde ønsket Defenders, Jeg har aldrig fået noget, Ib Grønbæk med Annelise, og Wagner Vagabunderne med Snuske, Teddy Edelmann med Himmelhunden, Tina og Kai Zimmermann, og det var med Kom til Nibe. Og så var det Hans og Herbert, Luk op, Lykstør. Vi siger tak for bestillingen. Så har vi i den sorte bog, som vi plejer at sige, og der skal vi have trukken. Der er 5 nye medlemmer, så vi skal have trukken 2 CD'er, så Carsten, jeg skal have et nummer fra 1 til 5.
1: Skal vi ikke lige sige, hvad det er for nogle CD'er?
0: Jo, det kunne jeg da godt. Jo. Der er en, der har vundet 2 CD'er, og den ene, det er med Michael Falk, den der hedder Lykkelig Undervejs, og så er der 20 Landsop Hit på en CD, der hedder Så længe jeg lever.
1: Ja. Og så skal jeg jo til at tælle både på fingre til...
0: Ja, du skal trække lod mellem...
1: 1 og nummer 5. Ja, ja, hvad skal jeg tage? Jeg tager nummer 3.
0: Nummer 3?
1: Ja.
0: Ja. Så er det Marianne Wulf, der er heldig. Marianne, du har vundet 2 CD'er hernede. En med Michael Falk og en med 20 Danstop Hit, og dem kan du hente på kontoret i kontorets åbningstid. Så lægger jeg dem lige ud til, på kontoret.
1: Ja, og tillykke med det. Og det kan I andre jo også, for hvad er det, vi mangler?
0: Skal prøve at se, jeg mener, det er 2 igen.
1: Ja.
0: Jeg bladrer lige her. Ja, vi mangler bare 2 nye medlemmer. Så skal vi trække noget om 2 CD'er igen. Og den ene, det er en CD med Fede Finn og Funny Boys. Klassikere på den fede måde. Og så er det en CD med skandinavisk bedste dansemusik. Her er der mange gode på kasseri. I alt 40 nummer. Så det er bare med at få ringe herned og melde sig ind.
1: Det er så bare lige 2 medlemmer mere.
0: Ja.
1: Og jeg garanterer for Binde, hun tager imod jer med kysshånd.
0: Ja, og så kan jeg så sige, hvis nu man køber et medlemskab og vinder, så har man jo næsten sit medlemskab hjemme jo.
1: Ja.
0: Godt, du har noget musik derovre.
1: Ja, vi har lige haft en gæst hernede, og lige en han kørte, jeg nævner ikke navn, men lige en han kørte, så sagde han, åh, når jeg kører hjem, kan du så ikke spille Holm & Co. med Skolekærester? Jeg ved ikke, hvorfor han er så vild med dem, men jeg synes også, de er gode. Så lyt nu efter, kære ven.

0: Ja, det var så Holm og Co. med skolekærester. Hvad så, min ven? Jeg håber, du kunne holde bilen på vejen, at du ikke sagde... Ja, fordi du sang med, det gjorde jo ikke noget.
1: Nej, der var ikke nogen, han kunne genere rigtigt.
0: Nej, jeg kan bare ikke forstå, at han er så vild med den, men det er kun glædeligt.
1: Ja.
0: Så har vi blevet enige om, at Michael spiller lige et nummer nu, og så starter vi quizzen op igen.
1: Yes. Og jeg har lige fundet et nummer her, lidt ældre sag fra Susie Crutrow, Heart of Stone.

0: Ja, så er det dit genhør her fra Susie Quattro på nummeret Heart of Stone. Og Susie Quattro, hun er jo lige fyldt 76 år, turnerer stadigvæk, kommer til Danmark nu her i september måned, mener jeg det er, og så vender hun tilbage i december måned 2027, så der er rig mulighed for at opleve hende. Vi skal i gang med quizzen igen, ikke Carsten?
1: Jo, det synes jeg, og jeg vil lige sige, at så giver vi jo igen et stykke gratis musik, og det er 98, 35, 36, 63. Kom nu frit frem.
0: Ja, der er allerede en her. Hvem har vi med nu?
2: Ja, det er Inger.
1: Jamen, det var da dejligt at høre fra dig.
2: Jo, tak for det.
1: Nå, du var slet ikke med sidste gang, jo.
2: Nej, det var jeg ikke, fordi vi opdagede det på scenen.
0: Jamen, sådan er det jo.
1: Ej, der er også langt årsager,
2: ja.
1: Jo.
2: Jamen, det er det da. Åh, hold om,
0: Men der er jo de her 15 numre, og så er der de her to dumme studieværter, de har jo gemt sig.
2: Ja, det har de.
0: Ja, hvor er de henne nu?
2: Ja, jeg skal have nummer 1.
1: Ja.
2: Og nummer 15.
1: 1 og 15. Jamen, så vil jeg sige, at du har en rigtig.
2: Ja, det lyder godt. Jeg prøver igen.
0: Du vender tilbage.
2: Det er ja, det er orden. Ja,
0: hej. Ja, du er hurtig, synes jeg.
1: Ja, men det er jo også, hun er hurtig derovre.
0: Ja, ja. Nu fik hun da lukket telefonen op, så hjælper jeg jo.
1: Ja, ja.
0: Og så tror jeg da, at vi har den næste med os. Hvem har vi med nu?
3: Det er Gunhild.
0: Jamen, hej igen. Nå, skal du være heldig igen?
3: Ja, nummer 2 og nummer 15.
1: Så siger du, prøver det bare igen?
3: Har jeg ikke rigtig en rigtig?
0: Nej, det har du ikke.
3: Nå.
0: Du prøver igen.
3: Ja, hej.
0: Hej. Nej, så nemt må vi ikke have.
1: Prøv lige at ringe på 98 35 36 63. Ja.
0: Ja, jeg tror, der er en, der forsøger at ringe ud til Carina ude på kontoret, og det hjælper ikke mig.
1: Nej.
0: Hun ved ingenting.
1: Ikke.
0: I hvert fald ikke om det her. Men 98, 35, 36, 63, hvis I vil være med.
1: Er der noget, Carina ved?
0: Så er der en igennem. Hvem er det?
4: Nej.
0: Jeg har ikke mig. Du
4: har det hyle.
1: Ja.
4: Det er ikke mig, der hyler.
1: Nej, heldigvis da.
0: Hvad vil vi nu?
4: Nummer 1 og nummer 7.
1: Så siger du, har en rigtig, Maja.
4: Tak.
0: Jeg vil prøve dig igen. Hej. Ja. En rigtig, ja. Så skal vi se, hvad der sker.
1: Ja,
0: men den er...
1: Nu vil jeg da håbe, de ringer, eller så starter jeg med at synge en sang.
0: Nej, det er fordi, de står og snakker med Carina derude, men det hjælper jo ikke noget.
1: Nej, hun ved ingenting.
0: Nu bliver den langt på derude, så nu kan jeg være, at den bliver ringet op på det rigtige nummer.
1: Og hvad er det rigtige nummer?
0: Nå, skal du bare høre. Nu skal du bare høre, hvem vi har igennem.
1: Åh, nej.
0: Hvad så?
5: Det er ikke godt.
0: Nej.
5: Goddag, I to.
0: Ja, hej med dig.
5: Goddag, Bære.
0: Nå, jeg tror du var gået i seng.
5: Nej, for vi opdager det jo lige pludselig, så siger jeg, der var quiz endnu.
0: Ja.
5: Og vi har set noget, hvad fanden prøver at sige nu. Ja. Så der var nu købet af, så jeg så ikke kunne nå.
0: Nej, det er jo ikke forventet med om fredagen altid.
5: Så.
0: Nå, Hans Henning, to numre.
5: Ja. Og jeg siger nummer 1, og så siger jeg nummer 14.
1: Så siger jeg, du prøver igen, du har en rigtig.
5: Tak skal du have.
0: Selv tak. Kommer igen. Jeg
1: glæder mig til, at du ringer igen.
0: Hej. Ja. Jo. Den bliver ved med at svære. Hvad sker der nu? Skal vi lige have tænding til at lægge den på? Det gjorde han der.
1: Ja.
0: Så tror jeg, vi har Anita med. Er det rigtigt?
6: Ja, det er så, Anita. Ja.
0: Velkommen.
6: Goddag med jer to.
0: Nå, hvad så?
6: 1 og 3.
1: Så siger du har en rigtig og prøver at ringe til os igen.
6: Jeg ringer igen.
0: Så kommer jeg igen.
6: Hej.
0: Ja, der var en rigtig. Skal vi se, hvad der sker. Om den er ved at blive kredset lidt ind. Ja, hvem har vi så med?
3: Det er Gunhild.
0: Hej. Hvad så?
3: Nummer 1 og nummer 9.
1: Så er du stadigvæk en rigtig, Gunhild.
3: Ja, hej.
0: Hej. Ja. Nå. Tror du, de er ved at have den nu?
1: Nej.
0: Nej. Prøv at lukke Gunnil Rører på, så kan vi lukke telefonen op igen, kan jeg se. Og der kommer en her. Hvem er vi med nu?
7: Det er Nina.
0: Hej Nina. Hej. Velkommen.
7: Hej. Jo, tak skal du have.
0: Hvad kunne du?
7: Nummer 1 og nummer 11.
1: Så siger jeg ligesom jeg har sagt en masse andre gange, du har en rigtig, og du prøver igen.
7: Det er bare jeg.
0: Ja, du godt. Kommer igen nu. Hej.
7: Hej.
0: Ja. Ja. Skal vi lige se. Ja, så er den åben igen, kan jeg se. Skal vi se. Kommer der allerede en her? Hvem har vi med nu?
8: Ja, det er Inger.
0: Ja. Hej. Så har du fundet ud af det nu, ikke?
1: Jo, jo.
8: Jamen, det er mig, jeg sagde mig ikke.
0: Må du høre?
8: Jeg siger nummer 1 og nummer 2.
1: Ja, så siger jeg, som jeg har sagt hver gang, prøv igen, du har en rigtig.
8: Ja, det jeg prøver bare.
0: Prøv at vende tilbage.
8: Ja, ja, hej.
0: Ja. Er den gang så svær den her gang?
1: Ja, det er fordi, jeg tager en år 15.
0: Nu tror jeg, vi har en igennem igen. Hvem er vi med nu?
9: Ja, Nina.
0: Ja, hej med dig.
9: 1 og 13.
1: Så siger jeg, du har en rigtig og ringer igen, Nina.
9: Ja, jo.
0: Ha' det godt, igen. Hej. Hej. Ja. Nå.
1: Nå, 98, 35, 36, 63.
0: Ja, og så bliver linjen klar igen, kan jeg se.
1: Jeg tror, den næste gætter.
0: Jeg tror, vi skal til Fyn igen.
1: Nå, Hans Henning, eller hvad?
0: Ja.
8: Ja, det er det. Det er lige her.
1: Ja, hej.
8: Hej, hej med jer.
0: Hvad så?
8: Og jeg siger,
0: du ved det nu, ikke?
1: Jo.
8: Jo, jeg tror, det er nummer 1 og nummer 10.
1: Så tror jeg, du skal ringe igen, for du har en rigtig.
8: Tak for det.
0: Ja,
8: tak,
1: hej.
8: Hej.
1: Hej,
0: nej. En rigtig stadigvæk. Ja.
1: Jo, men en er bedre end ingenting.
0: Jo. Så vi får kristen ind på et tidspunkt, vel? Hvem har vi med nu?
10: Det er Gunnhild.
0: Nå, hvad så?
10: Nummer 1 og nummer 5.
1: Så siger jeg, som jeg har sagt til alle de andre gange, en rigtig og ring igen.
0: En rigtig, Karsten er en drillsyg i dag. En rigtig og prøv igen, Gunnhild.
10: Hej.
0: Ja, nej. Det du heller ikke.
1: Nej.
0: Så blev den lagt på, så skal vi lige se. Så tror vi... Jeg tror, Anita er her nu.
10: Anita?
0: Ja. Ja, goddag igen.
10: 1 og 7.
1: Så siger jeg, som jeg gør hver gang, en rigtig og ring igen.
10: Ja, det gør
0: han. Anita? Anita? Ja. Han kan ikke sige andet, den mand.
1: Jeg stammer.
0: Du prøver igen.
10: Jeg prøver igen, ja.
0: Ja, det
10: gør han.
0: Nej. Så er den lagt på, så er linjen klar igen til en hurtig en her. Nå, den blev lagt på igen, kan jeg se, der er en, der fortrød.
1: Ja, det skal man også have lov til.
0: Jo. Men vi skal lige se.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at I har gættet den ene.
0: Ja, vi har en rigtig, men hvor den gemmer sig hen, det er jo ikke nogen, der ved endnu. Skal vi se. Så tror jeg, vi har Nina med igen. Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt,
1: ja. Ja, hej med dig.
9: 1 og 12.
1: Ved du hvad, så var du heldig. Det var de samme numre som sidste gang.
0: Karsten har brugt de to samme numre en gang til.
1: Ja.
0: 1 og 12, det var det også første gang.
1: Men tillykke med det, Nilla.
0: Så skal vi lige have fundet et stykke musik til dig, Nilla.
9: Alt er med den gyldne.
0: Saxofonen. Ja. Den får jeg fundet til dig, men jeg har lige 6 stykker musik, jeg lige skal afvikle først, så kommer han derefter.
9: Det er jo ja.
0: Det er godt. Kan I have en god aften?
1: Ja, tusind tak fordi I ringer.
0: Ja, det er godt. Hej. Ja.
1: Det var så quiz for den her gang.
0: Ja.
1: Så
0: men
1: tusind,
0: det vender
1: tusind,
0: tilbage
1: tak.
0: På et andet tidspunkt, ja.
1: Og tusind tak til alle jer, der har været med. Det gør det lidt sjovere for os at sidde herinde.
0: Ja. Vi lukker telefonen af for i dag, men telefonen på kontoret, den er stadigvæk åben et stykke tid endnu.
1: Kan du huske nummer?
0: Ja, 98, 35, 32, 22.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Stem på Landstoppen, det er for sent. Det må man vente med igen til på søndag. Men man kan stadigvæk nå at ønske musik derude, og man kan også nå at melde sig ind.
1: Og vi mangler kun 2.
0: Ja. Men jeg har fået en seddel her, 6 stykker musik, og det er til dig, Brian. Og det siger vi selvfølgelig tak for. Det er dejligt, når du støtter op af os. Du skal høre gårdsangeren fra Thy. Og så skal med den Du Lille Svale, så skal du høre Tørrepisserne med Jammerbugtens Land, Dorte Kollo med Velkommen til Verden, Candice i En Lille Ring af Guld, Tahitteband med Mokseby-valsen og Bamses Venner, Klip i Mit Kørekort. De kommer her.

Ja, Brian, det var så dine 6 stykker musik. Vi hørte tørrebisserne i Jammerbugtens Land, gårdsangeren fra Thy, Du Lille Svale, og så var det Dorte Kollo, Velkommen til Verden, Candice, En Lille Ring af Guld, Tai Hitteband med Mosebyvalsen, og til sidst her Bamses Venner, Klip i mit kørekort. Vi siger tak for støtten til radioen. Kontoret, det lukker nu her 11:30, så hvis der er noget, I vil høre om, eller I vil ønske det til sidst musik, så er det nu, det skal foregå. Vi har lige en sang her, vi skal have spillet for Nilla, som vandt i quizzen, og du vil gerne høre Aldal, Den Gyldne Saxofon.

Ja, jeg fik ved Sejldalen med den gyldne saxofon, og det var den, du havde ønsket, Nilla, fordi du vandt i quizzen. Bouillon er den næste, barn af verden.

Ja, vi fik lige her Birthe Kjær med alle verdens glæder. Så skal jeg lige sige, at kontoret er lukket for i dag, men har åbnet igen fra på søndag, når klokken bliver 10. Brian, du har ønsket 6 stykker musik. Dem skal vi lige nå have spillet, inden vi lukker ned her kl. 24. Du vil gerne høre Ehlers Den Anonyme, Mark Pensen med Må man tage humlen med sig ind i himlen, Aldal, Sovs og Kartofler, Ib Grønbæk, Der er rigtig mange, der piller næse, Candice med 3 røde roser, og til sidst Kim Larsen om lidt, og de kommer jeg til dig.

på en vendeplads, hvor jeg var færdig med at vende. I min skraldevogn var jeg færdig for i dag. Da en lille fedtet fyr gav sig til kende. Med et sløret blik så han op på mig.

0: Ja, Brian, så var det dine 6 stykker musik. Du fik Ehlers, Den Anonyme, Mark Pence, Når må man tage humlen med sig hen i himlen, Aldal med sovs og kartofler, Ib Grundbæk, Der er rigtig mange, der piller Niers, og Candice, 3 røde roser, og så var det Kim Larsen af det sidste Om lidt. Og ganske rigtigt, som Kim sang, om lidt, så bliver der stille. Men jeg har lige en til at slutte af på. Michael, han vil gerne sige tak for i aften, og tak for fredagsholdet, der bestod af Bente, Karsten og Karina. Og tak til alle jer, der var med i quizzen, og tak til alle jer, der ønskede musik. Det er så dejligt. Men jeg vil slutte af med Tørfisk, og den, der hedder Farvel, Farvel.
1: Det var